Rytai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktys ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Lektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt.
4: Have a good flight.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
6: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
7: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
8: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
9: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
10: Gal reikia pjautos, obliuotos, ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

0: Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, penktadienis, smagu sulaukti penktadienio. Ir man taip pat, kaip ir jums, aš to net nebejoju. Tad labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Kažkaip penktadienį visada nuotaikos geresnės, tie darbai šiek tiek paprasčiau juos yra žiūrima, ar ne, mėly bičiuliai. Na, aišku, nereikia čia propaguoti tinginystės, judėsime, žinoma, toliau su puikia muzika, gera nuotaika, visos rubrikos, kaip ir pažadėta, bus, mėly bičiuliai, trumpai apie eismo situacijos reikalus. Laikinojo sostinėje remontų metas, na, tiesiog remontuojama ir remontuojama. Šiaurės prospekte nugremžtas asfaltas, taip pat Birželio 23-osios gatvė prie pat mūsų studijos remontuojama. Turime statomus naujus kelius, tiltus, žodžiu, rimta Kaune, rimta labai vasara, darbinga, hidroelektrinės tiltas uždarytas, tai paieškokite alternatyvių maršrutų, žinoma. Na, o dabar žvelgtelėkime į kalendorių, 31 Liepos diena. Šiandien su vardadieniu reikėtų pasveikinti Eleną, Ignacą, Sanginą, Vykintę ir Ignotą. Šiandien yra minima sistemų administratoriaus diena, atsveikinimai visiems sistemų administratoriams. Na, o mūsų šią valandą, jūsų šią valandą laukia orų prognozė. Dabar atjungsime ir kelyje radarą, na, valandą užbaigsime su ryto jėgagroju. Tad linkiu visiems gražaus ir lengvo ryto, trumpa reklaminė pertraukėlė. Po jos žinoma muzika ir orų prognozė. Tad jeigu turite, tiesa, pamiršau, jeigu turite kokių nors pranešimų, galbūt matote kažką įdomau savo kelyje, numeriu 06-1142-222, galite mane informuoti, jūsų žinutė skambės čia kelyje radio eteryje, taip pat galite su mumis susisiekti ir Facebook'o ir Instagram'o, radijas kelyje, tad laukiame jūsų pranešimų, susigirdėsime kiek vėliau orų prognozija.
1: Radio stotis. Reklama. Patekote į auto įvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Metas orų prognozijai. Šiandien antroje dienos pusėje lietus ir perkūnija, galima kruša, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra iki 33 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 13 ir 18, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus, galima ir perkūnija, vėjas naktį iki 8, dieną iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 13 ir 18, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Gerai, kad antroji dienos pusėje pasitikslino sinoptikai, nes dabar Kaune saulėta, nedebesėja 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
8: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
9: Dabar matau ryškiai.
10: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
8: Akiniai Filman.

0: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Prie kelyje radaro galite prisijungti kiekvienas iš jūsų ir pasidalinti savojų pranešimu, o aš pasidalinsiu informaciją, kurią turiu surinkęs iki šio momento, tai judant iš Šančių Juozapavičiaus prospektu link centro yra spūstis taip pat ir Vaidoto gatvė nuo link Panemunės tilto važiuojant, žodžiu, nuo to žieduko Plytinės gatvės ir josios plento, tai turėkite omenyje, na čia kiekvieną rytą spūstys, didžioji gatvė uždaryta, hidroelektrinės tiltas uždarytas, tai turim, ką turim, žodžiu. Taip pat ir link Baršausko ir tunelio gatvės judant Breslaujos gatvė nuo Prancūzų gatvės spūstys, turime spūsčių ir važiuojant Birželio 23-osios gatvę link Savanorių prospekto ir link Birželio 23-osios žiedo, taip pat nuo Muravos vieduko judant link Muravos sankryžos teks pastoviniuoti. Reikėtų neskubėti, prabangioji fotosesija už Varnių tilto, šį kartą užfiksuota, čia maždaug už Duslitos, prie tų bendrabučių, jau kitą žodį šiek tiek norėjau panaudoti, prie tų bendrabučių, mili bičiuliai, tai šiaip man įdomus dalykas tas, kad ten prie pat stacionarus radaras yra, ar ne, tai dar ir prabangioji fotosesija, atrodo mažai ten uždirba tas, ar ne, stacionarusis radaras, kad dar ir prabangiosios fotosesijos reikia Jonavos gatvėje toje vietoje, tad, mėly bičiuliai, neskubėkite, kad ir kaip ten bebūtų, taip pat Islandijos plentu važiuojant link Vilniaus didelių spūsčių nesulauksite. Va turime ir gerų, neblogų naujienų. Tad svarbiausia, turbūt paminėti ir atsiminti šio kelyje radaro, kad jeigu važiuojate Jonavos gatvę, už Varnių tilto arba nepasiekus Varnių tilto reikėtų neviršyti greičio. Muzika dabar grįžta į kelyje radio eterį, neužilgo susigirdėsime ryto jėga grojėje.

Реклама. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius, ekonomiškas sprendimas ilgiems metams, lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškus, projektuojamus pagal jūsų poreikius, ekonomiškas sprendimas ilgiems metams, lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai.

0: Ilgo remonto – specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės – stilingi namai be sudėtingų. Remonto.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai Kauno rajone.
4: Radijo stotis kelyje.

0: Turiu jums du pasiūlymus, dvi dainos, kurias aš manau, kad tikrai puikiai pažįstame, tad pradėkime nuo pirmojo pasiūlymo, Tom Cochrane, Life is a Highway. Pagalvau, reikia kokios geros nuotaikos šiam penktadieniui, tai šiai dainai į dvikovą stoja ACDC, so you shook me all night long. Tad, mili bičiuliai, laukiu jūsų skambučių, jūsų balsų, reikia išrinkti dainą nugalėtoją.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Mums Vitalijus paskambino, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Kaip jūsų rytas? Darbingas, Vitalijau?
2: Darbingas, gražus.
0: Gražus, saulėtas. Tvarkoja, Vitalijau, už kurią dainą balsuojat?
2: Abi labai gražios.
0: Abi labai gražios. Bet reik vieną išsirinkti.
2: Už antrą.
0: Už antrą. Ačiū jums. Iki.
2: Iki.
0: Mano ir buvo toks tikslas abi labai gražias dainas pasiūlyti, kad būtų šiek tiek sunkiau išsirinkti galbūt. Tai labas rytas ir jums. Iki.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Giedrius.
0: Giedriau, ar užbaigsim šią rubriką?
3: Ne, o šiandien neužbaigsim.
0: Gerai, gerai. Ačiū jums, Giedriau. Iki.
3: Iki.
0: Štai taip, abi dainos turi po balsą. Labai geras ženklas. Gerai, bandom atsiliepti šiam klausytojui. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Petras.
0: Negi Petrai, už kurią dainą balsuojate?
4: Už antrą.
0: Už antrą. Ačiū jums, gražaus ryto.
4: Iki,
0: mili bičiuliai. Judame link 8 valandos žinių su ACDC kūriniu You Shook Me All Night Long. Pasiklausysime 8 valandą svarbiausių ir aktualiausių kelyje radijo žinių iš Lietuvos ir pasaulio.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos metas kelyje radijo žinioms. Vilniaus miesto savivaldybės taryba penktadienį rinksis į posėdį, kuris sušauktas sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizei. Tuo metu prieš posėdį profsąjungos solidarumas surengs piketą, kuriuo norima atkreipti dėmesį į bendrovės Energijas Man darbuotojų padėtį. Posėdis sušauktas savivaldybės tarybos nariui partijos Lietuva visų pirmininkui Aleksandrui Nemunaičiui surinkus daugiau nei trečdalį tarybos narių parašų, reikalingų inicijuoti neįlinį sostinės tarybos posėdį. Minint 35-asias Medininkų žudynių metinės, penktadienį sostinėje prie Medininkuose bei Medininkuose vyks aukoms pagerbti skirti renginiai. Ryte Vilniaus katedroje bus aukojamos mišios, vėliau tradiciškai rengiamas žuvusiųjų pagerbimas prie Medininkų memorialo ir Antakalnio kapinėse. Renginiuose dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius ir kiti valstybės pareigūnai, kariuomenės atstovai ir užsienio valstybių diplomatinio korpuso atstovai. Per naktinę ataką pataikyta į Rusijos internetinės prekybos milžiniai Wildberries priklausantį logistikos centrą Volgograde. Penktadienį pranešė bendrovė. Nors kol kas nėra Kyjivo patvirtinimo apie ataką, pastaruoju metu Ukraina aktyviai rengia smūgius bendrovės sandėliams įvairiose šalies vietose. Kyjivas kaltina šią elektroninės prekybos milžinę dronų dalių laikymo ir pagalba Rusijos kariuomeniai. Įmonėje dirba tūkstančiai žmonių ir jie yra tapusi svarbia šalies ekonomikos dalimi. NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse pradeda vykdyti Italijos kariai. Jie pakeis iki šiol tai dariusias Prancūziją ir Rumuniją. Kaip skelbia krašto apsaugos ministerija, aviacijos bazėje Šiauliuose penktadienį vyks karinių vienetų pasikeitimo ceremonija. Italijos kariai NATO oro policijoje Baltijos valstybėse dalyvaus 8 kartą. Misiją baigiančių Prancūzijos karinių oro pajėgų pamainą sudarė apie 110, o Rumunijos apie 100 karių. Lakūnai, medicinos personalas, palaikymo grupės, komunikacijos ir kiti sričių specialistai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrįžė 17 migrantų, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuotas vienas bandymas nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 992 neteisėti migrantai. Jūs girdėjote svarbiausią šios valandos žinias. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Skalija. Antroji laidos valanda. Labas rytas visiems Skalija radio klausytojams, tiems, kurie prie mūsų, aišku, prisijungia. Ačiū, kad esate kartu. Tad trumpai apie eismo situaciją. Jonavos gatvėje turime prabangią fotosesiją už Varnių tilto. Ten prie pat ir stacionarus matuoklis yra, tai ir prabangioji fotosesija. Žodžiu, nebabulkite kadrą, buvo gauta tokia informacija už Varnių tilto arba atvykstant nuo Islandijos plento. Neįsiliekite, mėly bičiuliai, spūščių mieste nefiksuojame. Penktadienis gražus, penktadienis saulėtas, penktadienio rytas, tad grįžtame prie muzikos. Jeigu kažką įdomaus savo kelyje pamatysite, numeriu 06. 1-1-4-2-2-2. Formuokite mane, na mes neužilgo susigirdėsime orų prognozės metu.

0: News.
1: Reklama.
2: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
8: Mus taip pat pasiekė pranešimas, dėkojame klausytojui už žinutę, kad Karmėlavoje link Jonavos ties Briedžių medžioklė auto įvykės spūstis sparčiai didėja, tad teks apsišarvuoti kantrybę. Ačiū už pranešimą.

Metas orų prognozijai. Šiandien antroje dienos pusėje trumpi lietus ir perkūnija, galima kruša, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra tarp 28 ir 33 laipsnių šilumos. Aš nesuprantu, kas čia šiandien dėsis, taip šilta, taip gražu ir dar kruša. Na, Lietuvoje gyvename kažkas tokio. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 13 ir 18, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus, teisingai atspėjote, galima perkūnija, vėjas naktį iki 8, dieną iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 13 ir 18, Diena iki 26 laipsnių šilumo. Šiuo metu visoje Lietuvoje saulėta, sostinėje 18, Kaune 20, Uostamiestyje 21 laipsnis aukščiau 0. Grįžtame prie muzikos, mėly bičiuliai. Gražaus ir lengvo ryto visiems.

0: Radio Stotis.
1: Реклама.
2: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. O autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
8: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
9: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą itališka baldų kolekcija Pesaro su 20% nuolaida, o tik iki rugpjūčio 2 dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Vilniaus Žalgiris UEFA konferencijų lygos antrojo atrankos etapo atsakomosiose rungtynėse 7-2 nugalėjo Tbilisio Dinamo futbolininkus. Bendrame rezultate triumfavo 7-5 ir žengė į kitą etapą. Na, Vilniaus Žalgiris kitame etape susitiks su Splito Hajduk, kuris neišsaugojo 2 įvarčių persvaros ir 0-4 šiame etape pralaimėjo Pafos ekipai. Atėnų Panathinaikos oficialiai paskelbė, kad sukirto rankomis su Silvenu Francisco. Gynėjas turėjo kontraktą su Villarbano SVL klubu, tačiau šiam iškilo sunkumų surenkant ateinančio sezono biudžetą, kas užkirto kelią įvykdyti ekipai finansinius įsipareigojimus. Graikai žaidėjas sumokėjo SVL atstovams išpirką ir su juo pasirašė 3 metų kontraktą. Europos vaikinų iki 18 metų čempionato aštuntfinalyje suklupusi Lietuvos rinktinė tęsė kovą dėl 9 vietos. Gintaro Kadžiulio auklėtiniai šį kartą 84-68 pranoko bendramžius iš Austrijos. Kitame etape mūsiškių lauks Estijos jaunuoliai, kurie 97-66 sutriuškino slovakus. Laura Juškaitė ir toliau demonstruoja puikią sportinę formą debiutiname WNBA sezone, tačiau jos vedamai Toronto tempo ekipai nepavyko nutraukti nesėkmių serijos. Kanados klubas savo aikštėje 72-104 turėjo pripažinti vienos lygos favoričių Minnesotos Lynx pranašumą. Tai buvo jau 5 iš eilės tempo pralaimėjimas. Na, o tai ir buvo svarbiausios sporto naujienos. Šiai akimirkai. Plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite vasarą kelyje laidoje.

Aukščiausius valstybinių brandos egzaminų rezultatus pasiekė miesto abiturientai ir juos parengė mokytojai iškilmingai pasveikinti mokslo saloje. Jau 10 metus Kaunas tęsė tradiciją tapusią šimtukininkų ir jų pedagogų apdovanojimo šventę. Už išskirtinius pasiekimus įteikti mero padėkos raštai, premijos ir atminimo dovanos. Šiais metais jaunieji kauniečiai dar kartą patvirtino šalies lyderių vardą ir iš viso pelnė 315 aukščiausių įvertinimų, 248 valstybinių brandos egzaminų ir 67 tarptautinio bakalaureato diplomo programos šimtukus. Už sėkmingą vidurinio programo ugdymo programos baigimą ir aukštus VBA rezultatus mero padėkos raštais apdovanoti 146 abiturijentai. Taip pat iš viso šios mokinius egzaminams parengė 72 Kauno miesto pedagogai. Na, o jeigu įdomu, kaip čia viskas dėliojasi, piniginė prasme, tai, pavyzdžiui, net 26 mokiniai pelnė 3 ir daugiau šimtukų. Iš jų 3 surinko po 6, 2 po 5, 4 po 4, 17 po 3 aukščiausius įvertinimus. Už tokius pasiekimus jaunuoliams skiriama šimtukininko premija. Kiekvienas gautas šimtukas konvertuojasi į 100 eurų piniginę dovaną. Didžiausia išmokėta suma siekia 600 eurų. Iš viso mokiniams skirta 9,5 tūkstančio eurų. Na, kaip atminimo dovanos jiems įteikti ir simboliniai suvenyrai vaikinams skirtos peteliškės, o merginoms skarelės su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos motyvais. Straipsnį radau Kauno dienoje mokslo šaknys karčios, vaisiai saudus. Su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos motyvais. Straipsnį radau Kauno dienoje mokslo šaknys karčios, vaisiai saudus.

0: Alcançar, lečiau.
1: Reklama. 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Gal reikia pjautos, obliuotos, ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

Mėly bičiuliai, 9 valandos žinių lieka labai mažai, 5 minutės, tad susigirdėsime 9 mieste be didesnių spūsčių ir netikėtumų. Turėjome avariją Karmėlavoje ties Briedžių medžioklė, tad linkiu Jonavos judant, būkite apie tai informuoti, galite dar sutikti kliūčių savo kelyje, nu o jūs palieku su muzika.

0: Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radioskelyje.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu 9 valandos, metas kelyje radio žinioms. Ispanija pasiūs kariuomenę į pasienį su Maroku Seutoje, tūkstančiams migrantų užplūdus šią mažą Ispanijos teritoriją, o mažiausiai 9 iš jų žuvus. Vietos pareigūnai Seutoje buvo paprašę centrinės vyriausybės Madride pastiprinimo, siekiant suvaldyti ketvirtadienį kilusią pasienio krizę, didelėms žmonių minioms pralaužus pasienio tvorą. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad nusiūs ginkluotasias pajėgas padėti civiliniai gvardijai palaikyti saugumą Seutos mieste. Jie taip pat paskelbė, kad Ispanijos ministras pirmininkas Pedras Sančiasas kartu su vidaus reikalų ministru Fernando Grande Marlaska penktadienį lankysi Seutoje. Minint 35-asias medininkų žudynių metinės, penktadienį sostinėje bei medininkose vyks aukoms pagerbti skirti renginiai. Ryte Vilniaus katedroje bus aukojamos mišios, vėliau tradiciškai rengiamas žuvusiųjų pagerbimas prie medininkų memorialo ir Antakalnio kapinėse. Renginiuose dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, kiti vyriausybės ir valstybės pareigūnai, kariuomenės atstovai bei užsienio valstybių diplomatinio korpuso atstovai. Per naktinę ataką pataikyta į Rusijos internetinės prekybos milžiniai Valdvirys priklausantį logistikos centrą Volgograde. Penktadienį pranešė bendrovė. Nors kol kas nėra Kyjivo patvirtinimo apie ataką, pastaruoju metu Ukraina aktyviai rengia smūgius bendrovės sandėliams įvairiose šalies vietose. Kyjivas kaltina šią ekonominės prekybos milžinę dronų dalių laikymu ir pagalba Rusijos kariuomenį. Įmonėje dirba tūkstančiai žmonių ir ji yra tapusi svarbia šalies ekonomikos dalimi. NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse pradeda vykdyti Italijos kariai. Jie pakeis iki šiol tą dariusias Prancūziją ir Rumuniją. Kaip skelbia krašto apsaugos ministerija, aviacijos bazėje Šiauliuose penktadienį vyks karinių vienetų pasikeitimo ceremonija. Italijos kariai NATO oro policijoje Baltijos valstybėse dalyvaus 8 kartą. Misiją baigiančių Prancūzijos karinių oro pajėgų pamainą sudarė apie 110, o Rumunijos apie 100 karių. Lakūnai, medicinos personalas, palaikymo grupės, komunikacijos ir kitų sričių specialistai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrįžė 17 migrantų, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuotas vienas bandymas nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 992 neteisėti migrantai. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good flight.
7: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
8: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
9: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
10: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Rytas kelyje. Kvadratinė galva, tokiu pavadinimu dainą girdėjome, ką tik kelyje radio eteryje. Penktadienis, mėly bičiuliai, tikiuosi, kad jūsų nuotaika puiki. Trumpai apie eismo situaciją. Spūstelę fiksuojame Pramonės prospekte link Muravos sankryžos važiuojant. Taip pat ir vertėtų paminėti pakelio remonto darbus čia pat prie studijos. Birželio 23-osios gatvė. Rekomenduojame paieškoti alternatyvių maršrutų. Breslaujos gatvė link Baršausko ir tunelio gatvės važiuojant. Taip pat šiek tiek pastojniuoti, bet vakarinis aplinkelis, Islandijos plentas ramiai šį rytą be didesnių spuščių. Tad mėgaukimės dar geras dvi savaitės, kol studentai neatvažiavo į Kauną ir neprasidėjo didelės ryto spūstys. Gerai, trumpa reklaminė pertraukėlė, po jos grįžtame su muzika. Šią valandą jūsų taip pat laukia orų prognozė, o valandos pabaigoje vasaros topų istorija.
1: Radijo stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
4: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982060630, internete www.aujama.kredit.lt.
7: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvykit Safe Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tave lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimki biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
8: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atvirų dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

should have walked away. Grįžtu pas jūsų orų prognoze šiandien antroje dienos pusėje vietomis. Trumpi lietus ir perkūnija, galima kruša, vėjas iki 11 m per sekundę, temperatūra tarp 28 iki 33 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas iki 9 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 13 ir 18, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus, sinoptikų teigimu, galima perkūnija. Apie dieną nieko nerašo, tai tiek turiu informacijos. Vėjas iki 8 metrų per sekundę, dieną iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 13 ir 18, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Čia vėjas skaitoma informacija iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Prie jų logotipo dar ir vytis yra pavaizduotas, tai turbūt patikimiausias orų prognozės šaltinis. Mano subjektyvė nuomonė, šiuo metu Kaune saulėta 22 laipsnių aukščiau nulio. Laukime tos antros dienos pusės. Jeigu norite pasipliuškenti, tai pavyzdžiui, vandens temperatūra upėse tarp 13 ir 22, ežeruose iki 23, jeigu važiuosite į pajūrį, kuršių mariose tarp 18 ir 19, Baltijos jūroje iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer – sodui, namams ir tau.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Sulaukėme mūsų klausytojo skambučio, juda šiuo metu nuo Vilniaus link Kauno ir ties Krūnos tiltų smarkiai sustojo. Kelininkai darbuojasi, sako, ir taip viena juosta yra, dar susiaurino ją, tai žodžiu rimti reikalai, kantrybės visiems. Šiuo metu nuo Kauno link judant, na nežinau, ar alternatyvių maršrutų ten įmanoma rasti, teks automobilyje pabūti, pasiklausyti geros muzikos čia, Sisters on Wire. Mėlina, baigia skambėti kelyje radio eterį. Neužilgo vasaros topų istorija. Šiandien turiu jums ypatingai nostalgišką kūrinuką, kuris, manau, daugeliui turėtų patikti. Nuotaika tikrai pakils.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Gal reikia pjautos, obliuotos, ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

0: the girls that fight for equal pay, equal rights. Now some of us are pit bulls too. We appreciate the things you do. Thanks again for shining a light on the women that work from 9 to 5.
1: It's my pleasure. Dale.
2: Well, the purpose of a party is to have fun together.
3: Вас розхіду історія.
4: Šiandien keliamės į 2005 metus ir jeigu reikėtų išrinkti vieną dainą, kuri visiems turbūt sukels nostalgiją, o kitiems primintų laikus, kai kiekvienas telefonas atrodo skambėjo tuo pačiu keisčiausiu įmanomu garsu, tai būtų Crazy Frog XLF. Nors daugelis mano, kad Crazy Frog pats personažas, tas varliukas buvo sukurtas specialiai šiai dainai, istorija prasidėjo gerokai anksčiau. Dar 1997 metais 17-metis švedas Danielis Malmedalis internete įkėlė įrašą, kuriame balsu mėgdžiojo 2 taktų motociklo variklio garsą. Šis įrašas išplito internete kaip toks virusinis fenomenas ir aš leisiu jums šio įrašo dabar pasiklausyti.
5: Ding, ding, ding, ding.

Negaliu, mėly bičiuliai. Šitas garso įrašas tiesiog, kai virusas išplito internete ir po kelių metų iš šio garso buvo sukurtas animuotas personažas, pavadintas Crazy Frog. Iš pradžių jis buvo naudojamas mobiliųjų telefonų skambėjimo tonu arba melodijų reklamose ir buvo galima įsigyti, kad kai jums skambina, atsimena tuos laikus turbūt ir skambėjimo tonas būtų vat, šitas mėgčiaimas švedo dviejų taktų motociklo garsas. O netrukus šis motyvas ir šis pats garsas naudojamas mobiliesiams telefonams tapo toks populiarus, kad prodiuseriai nusprendė sukurti visą muzikinį kūrinį. Tam buvo pasirinkta legendinė Haroldo Walter Mayerio melodija Axel F, sukurta 1987 metų filmui Beverly Hillso policininkas. Taip pat žinomas filmas, kuriame pagrindinį vaidmenį vaidino Eddie Murphy's, o ši daina buvo išleista 2005 metų gegužės 9 dieną ir po kelių savaičių užkariavo Europos topus. Aš irgi puikiai atsimenu, tuos laikus buvau dar mažas vaikas ir buvo pats smagiausias dalykas pamatyti televizoriaus ekrane tą vaizdo įrašą, pamatyti tą Crazy Frogą ir dainos didžiausias sprogimas įvyko birželį ir liepą tų metų, pasiekė pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje ir dar daugelyje kitų Europos šalių. Jungtinėje karalystėje singlas 4 savaitės iš eilės buvo numeris 1. Taigi, praėjo daugiau nei 20 metų nuo tų auksinių mobiliųjų telefonų melodijų aukso amžiaus, tačiau vos išgirdus pirmuosius Crazy Frog Axel F tuos ding-ding garsus ir tą beprotišką variklio imitaciją daugelis akimirksnių nusikelia į 2005 metų vasarą. Tad pasiklausom šio hito.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Kviečiame pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Ispanija pasiūs kariuomenę į pasienį su Maroku Seutoje. Tūkstančiams migrantų užplūdus šią mažą Ispanijos teritoriją, o mažiausiai 9 iš jų žuvus. Vietos pareigūnai Seutoje buvo paprašę centrinės vyriausybės Madride pastiprinimo, siekiant suvaldyti ketvirtadienį kilusią pasienio krizę, didelėms žmonių minioms pralaužus pasienio tvorą. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad nusiūs ginkluotasias pajėgas padėti civiliniai gvardijai palaikyti saugumą Seutos mieste. Jie taip pat paskelbė, kad Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas kartu su vidaus reikalų ministru Fernando Grande Marlaska penktadienį lankysi Seutoje. Minint 35-asias medininkų žudynių metinės, penktadienį sostinėje bei medininkose vyks aukoms pagerbti skirti renginiai. Ryte Vilniaus katedroje bus aukojamos mišios, vėliau tradiciškai rengiamas žuvusiųjų pagerbimas prie medininkų memorialo ir Antakalnio kapinėse. Renginiuose dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius ir kiti valstybės pareigūnai, kariuomenės atstovai, užsienio valstybių diplomatinio korpuso atstovai. Per naktinę ataką pataikyta į Rusijos internetinės prekybos milžiniai Wildberries priklausant į logistikos centrą Volgograde. Penktadienį pranešė bendrovė. Nors kol kas nėra Kyjivo patvirtinimo apie ataką, pastaruoju metu Ukraina aktyviai rengia smūgius bendrovės sandėliams įvairiose šalies vietose. Kyjivas kaltina šią elektroninės prekybos milžinę dronų dalių laikymu ir pagalba Rusijos kariuomeniai. Įmonėje dirba tūkstančiai žmonių ir ji yra tapusi svarbia šalies ekonomikos dalyje. NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse pradeda vykdyti Italijos kariai. Jie pakeis iki šiol tą dariusias Prancūziją ir Rumuniją. Kaip skelbia krašto apsaugos ministerija, aviacijos bazėje Šiauliuose penktadienį vyks karinių vienetų pasikeitimo ceremonija. Italijos kariai NATO oro policijoje Baltijos valstybėse dalyvaus 8 kartą. Misiją baigiančių Prancūzijos karinių oro pajėgų pamainą sudarė apie 110, o Rumunijos apie 100 karių. Lakūnai, medicinos personalas, palaikymo grupės, komunikacijos ir kitų sričių specialistai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota nė vieno neteisėto migranto. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrįžė 17 migrantų, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuotas vienas bandymas nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 992 neteisėti migrantai. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios, kaip ir minėjau, vidurdienį. Likite kartu su radijo stotimi Kelyje.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda, savaitgalis, penktadienis ir su manimi studijoje kolega Aistis. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, bičiuliai, mes šiandien turim nemažai darbų, turim auto show Kaunas pristatyti, turėsim pokalbį,
0: jo,
1: gera diena nusimato.
0: Tikrai, tikrai gera diena, mes jau kalbėjome su Juliumi čia prieš geras dvi savaitės apie šį renginį, bet Julius sugrįžo studiją naujais vėjais ir pristatysime kartu Kaunas. Auto show, mėly bičiuliai, taip pat nepamirškime kelyje radijas, jeigu kažką įdomu savo kelyje matote, numeriu 06114222, galite mus informuoti, taip pat numeriu 06112100. Na, o mes keliaujame į dienos svečio rubriką.
2: Dienos svečias.
0: Taip, smagu. Studija pilna žmonių, šypslasi mūsų jau galima sakyti bičiulis. Julius renginio Autoshow Kaunas 2026 organizatorius. Tai sveikas gyvas, kaip gyvenat, kaip sekasi?
3: Labadiena, sveiki. Puikiai, džiaugiamės geru oru, puikia vasara ir tai, kad radio stotis kelyje prisijungia prie partnerystės, yra mūsų partneriai Autoshow Kaunas renginiai. Dėkui
1: ir...
3: jums.
1: Ir toliau judate su šitu renginiu ir kaip vyksta pasiruošimas, kaip toliau einasi? Praeitą sykį sakėt, kad viskas labai gerai, viskas tobulai.
0: Ar kažkas kardinaliai pasikeitė?
3: Daug veiksmo iš tiesų, jau turim atrinktus 200 dalyvių į Expo parodą. Iš tiesų Kaune susidomėjimas šiuo renginiu yra ir praeitais metais jis buvo ganėtinai didelis, aktyviai. Reklamuojam, integruojam naujus dalyvius, naujus partnerius, tai galėčiau plačiau pristatyti, kas laukia mūsų rugsėjo 5 dieną Expo Akademijoje.
0: Na taip, Akademijoje renginys, galbūt trumpai apie ką visą tai, tai vienas turbūt ryškiausia, ar ne, automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Ir vykstantis, kaip ir minėjote, Akademijoje Vytauto didžiojo universiteto žemės ūkio akademijos teritorijoje, tai dinamiška ir inovacijoms atvira aplinka subūrė modifikuotų automobilių entuziastus, pažangios technikos atstovus ir numatoma trys salės ar ne lauko erdvės alpinančios įvairių teminių automoto ekspozicijų virš 400 išskirtinių technikos eksponatų, uždaros, atviros erdvės, vagonėliai, burgeriai, picos, visko bus, muzikos ar ne.
3: Tikrai taip.
0: Galėtumėte plačiau papasakyti.
3: Rugsėjo 5 diena, tokia data, pirmasis savaitgalis, moksleiviai sugrįžta į universitetus, į mokyklas ir, na, turbūt iškyla didelis klausimas tėveliams, kurgi juos padėti pirmąjį savaitgalį. Tai mes norim sukurti aplinką ne tik tiem automanam, autofanam, bet ir visi šeimai, kurie galėtų atvykti į renginį, į automobilių parodą, ne tik pasižiūrėti įdomių, išskirtinių automobilių. Pas mus registruojasi labai įvairūs automobiliai, nuo klasikos, retro atstovų iki naujų, modifikuotų, tiuninguotų mašinų ir šiaip išskirtinių, vienetinių. Bet mūsų tikslas yra pateikti žmonėms daugiau ne tik automobilius. Mes turėsime grilliai.lt iniciatyvas, mes turėsim maisto degustacijas. Grilliai atsiveža, na, tokia išskirtinė žvaigždė iš Estijos. Tai yra šefas įvertintas net dviem Michelino žvaigždėmis. Ir jis turi tokį dirty steak technologiją, kurią kepa mėsą ant anglių pačių.
0: Ne ant grotelio.
3: Ne ant grotelio, ant anglių, tokia vartimo technologija ir, na, jis tą daro su tokiu šou, kur, kaip sakyti, muzika groja, būgnai groja, šviesos, garsas ir tokia įdomi iniciatyva Grilliai LT, ačiū mūsų partneriam. Taipogi turėsime prizą žiūrovams, Martino technika dovanoja keturatį, apie tai jau esame kalbėję.
0: Čia vienas turbūt iš tų, na, įspūdingiausių dalykų, ar ne, kad turi bilietą ir realiai dalyvauji šiame...
3: Taip, tikrai norime nudžiuginti visus, kad būtų tokio šiek tiek azarto, taipogi turėsime didžiai šou pasirodymus, mes turėsim net tris didžėjus, Jack Russ, DJ Vlad Star Q ir DJ Viga. Na, bus galimybė išbandyti save ant tokio simuliatoriaus X-Wheely motociklas, kuris, kaip sakoma, stovi ant tokios platformos, bet yra, na, pririštas prie troso ir liaudiškai ant britvos atsisėdus. Bus galima pakelt vieną ratą ir išbandyti save, kaip sakoma, važiuojant ant vieno rato. Tai simuliacija tokia ganėtinai įdomi. ir begalė kitų mūsų partnerių, kurie, na, integruos savo veiklą, savo žaidimų, savo turimą techniką į renginį.
1: Ir minėjote, jog renginys sparčiai auga, daug naujų gerbėjų sulaukite ir daug naujų veidų, žmonių. Kaip manytumėt, dėl ko, kas yra pagrindinis šio...
0: Dėl traukia žmonės šis jūsų renginys, kaip manot?
3: Aš manau, kad mes esam iš tiesų tikrai užkietėję automanai, mes patys dalyvaujame ir kitų renginiuose, palaikome, žinom visą tą bendruomenę puikiai ir kada mes būrėmės su kitais autoklubais, jiems padedam ir jie mums atitinkamai padeda, tai tas jau brandolys, su kuriuo mes dirbam jau geras dešimtmetis auto versle aš dirbu ir tuo pačiu palaiko auto kultūrą, tai su manim eina didelė žmonių kiekis ir tai pritraukia žmonės tiesiog. Aš manau, kad Kaunas tikrai jau turėjo senai turėti solidžią ekspo parodą, solidų renginį, mes dažnai kalbam apie tai, jog kiti miestai turi renginius, kurie vyksta 5-10 metų iš eilės, na mes irgi norime, kad Kaune būtų solidi paroda ir mūsų firminė data rugsėjo 5. Jūs esat visi laukiami.
0: Pirmasis kalendorinio rudens pavasaris, bet aš nebejoju, kad geri orai bus čia privaloma. Beje, tarp dalyvių man labiausiai patinka tas, kad turėsime lietuvišką automobilį, ar ne? Superkarą, super automobilį. Čia Rhino Racing savo bolidą parodys.
3: Tikrai taip, tikras kaunietiškas produktas. Mūsų renginis vadinasi Crown Kaunas Auto Show ir mūsų tikslas yra pritraukti kuo daugiau kauniečių. Tai pamatysite tikrai išskirtinį automobilį, kuris, na, gal tik kelis kartus buvo išvažiavęs į parodas pasidemonstruoti. Kauniečiai kūrė konceptą Kit Car Rhino Racing, tai užsukit, bus tikrai įspūdinga.
0: O įspūdingas automobilis su Fordo 5 litrų V8 varikliu po kapotu, tai pamatyti, išgirsti tikrai verta, taip pat minėjote, bus galima motociklu, ar ne, vienetuką, kaip sakoma, pakelti, bet taip pat atvyks ir Matas Zavarskis, ar ne, cross-car vamzinės konstrukcijos automobilio vairuotojas ir daugkartinis čempionas, tai pristatys ir savo automobilį, ne?
3: Jo, čempionų tikrai bus ir ne tik iš ralio klasės, turėsim čempioną iš Drago, Egidijus Valudis atvažiuoja su savo Drago technika, turėsim netgi ne tik motociklų, automobilių, ralio mašinų, F1 formulės vandens bolidas ir Donatas Urbonavičius, tai dar vienas Lietuvos čempionas, mes norim pritraukti būtent tos žmonės, kurie yra ne tik automanai, restauratoriai ar šiaip turi išskirtinį automobilį, bet su juo. Ir Skina Laurus reprezentuoja galų galę Lietuvą. Šarūnas Kezys, stunt rideris, kuris laiko savo kišenėje du netgi Gineso rekordus, taipogi planuoja pasirodyti su savo tiuninguotu tokiu stuntams, lietuviškai motoakrobatas. Tai... Na, tikrai įvairus mūsų, kaip sakau, autokultūros fauna flora renkasi šiame renginyje ir visų lauksim. Labai džiaugiamės, kad šiais metais turim galimybę organizuoti jį naujose patalpose Expo Akademijoje, tikrai daug vietos tiek po stogu, tiek lauke ir tikslas yra talpinti beveik 400 automobilių vienoje vietoje.
0: Na, man patinka, kad ne tik su lenktynininkais, akrobatais susiję šis renginys automobilių kultūra, be geros, turbūt, muzikinės aparatūros sunkiai įsivaizduojama, ar ne? Tai Beast of Sound taip pat pasirodys. Čia iš karto net... Julius šypsosi.
3: Aš vos nepamiršau, iš tiesų Beast of Sound tai yra ganėtinai įdomus projektas. Kaip jie save vadina, tai yra audio fanai, kurie yra įsistatę į savo automobilius tikrai labai ganėtinai galingą aparatūrą ir jie organizuoja tokias kovas, kurių metu yra varžomasi ne kas yra garsiausias, o na, kas pagerins slėgio, sakykime, rekordą, slėgio rezultatus.
0: Kuris sudaro ten.
3: Jo, jų aparatūrą. Tai būna, kad net dūšta langai nuo garso ir dreba visos detalės, specialiai konstrukcijos jų automobilių yra paruoštas, netgi rėmai į vidų į saloną sumontuoti, kad neišsibarstytų automobilis į dalis. Tai tikrai bus daug garso iš tos komandos atstovų ir jie varžysis, kurių technika yra geriausia.
1: Ir aš matau, jog dar su varžymusi susijęs vienas dalykas, tai radio bangomis valdomo modeliukų varžybos, teisingai.
3: Mes šitą dalyką dar tik planuojam. Aha. Renginys iš tiesų yra ganėtinai didelis, tam tikri dalykai keičiasi, nespėjom atnaujinti informacijos. Aš labai tikiuosi, bet šita alternatyva buvo pakeista, kol kas Baltic Academy atvažiuoja pas mūsų svečius ir jie ten pristatys galingą ekspoziciją, kuri yra susijusi su kartingais. Tai vat, mes turėsim...
0: Netoli. Radio bangom.
3: Ja, iš tiesų, renginys yra prieinamas visiems. Kol kas renginio bilietas kainuoja tik 10 eurų, renginio dieną jis kainuos 15. Ir mes turėsim visą dieną nuo pat 10 valandos ryto iki 8 valandos vakaro daug iniciatyvų ir veiklų Expo Akademijoje.
0: Taip, ir muzika, ir skaniai pavalgyti bus galima, ir ne, barbecue auto show, ir, kaip minėjote, atvyksta žvaigždė, Michelin 2 žvaigždutė. Griliai ant anglių, tai jeigu, aišku, nesate entuziastas galbūt automobilių, bet pasklausyti muzikos, pamatyti lietuvišką automobilį, superkarą, ar ne, ir tuo pačiu minėjote, bilietai tik 10 eurų, ir bilietas, galbūt reikia tą dar kartelį paminėti, tampa, gali tapti keturačių, ar ne?
3: Jo, jūs tiesiog atėjęs į renginį, gausite apirankę renginio ir kortelę. Kortelėje jūsų lauks paprasti, keli klausimai ir prašymas nurodyti savo duomenis, kad galėtume su jumis susisiekti. Tokiu principu mes esame jau ne vienam renginį padovanoję ne vieną prizą. Kažkada tai su Crown kompanija, su kuria aš dirbu ir šį renginį taipogi organizuojame, esam klientui ir Harley Davidson motociklą tokiu būdu atidavę. Tai jūs užpildot kortelę, įmetat į urną ir renginio metu, atėjus laikui, mes ištraukiame 10 žaidimo kortelių, kurios dalyvauja, sudedame tokį laimės ratą, iškviečiam žmogų iš publikos, jis išsuka tą laimės ratą ir iš tų 10 vienas išsisukęs laimi keturatį. Viskas labai paprasta.
0: Viskas labai paprasta, mėly bičiuliai, ir jums gali net nereikėti įsigyti to bilieto, nes Julius netuščiomis atvyko į mūsų studiją, ar ne, turime du pakvietimus, vienam iš jūsų, tai galbūt padarykime vandens pertraukėlę, trumpą muzikėlės, pasiklausykime neužilgo po muzikos ir reklamos sugrįšime kartu visi trysia ir padaunosime vienam iš jūsų pakvietimus. Aišku, nemokamas sūris, tik pilėkautos, ar ne, turime klausimą, reikės teisingo atsakymo. Tad likite kartu su mumis.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Hei, ar jaučiam vasarą kelyje?
6: Radio stotis kelyje.

0: Dienos žaidimas.
1: Atėjo metas mūsų žaidimui, turime prizą, bet dar truputėlį apie ką ir kaip, jeigu ką tik įsijungiate mūsų radijo stotį, tai Autoshow Kaunas 2026, Crown Autoshow Kaunas 2026, su mumis studijoje Julius, renginio organizatorius, ir turi dovanų mūsų pašnekovas, šiandien du pakvietimus vienam iš jūsų. Tai dar turbūt būtų svarbus dalykas paminėti, kad na, su automobilizmu ar ne, yra susijęs šis renginys ir kad
2: tai vyksta Expo akademijoje.
1: Expo akademijoje ir svarbu tai, kad susijęs su tinkama kultūra ar ne vairavimo.
3: Su automobiliais, maistu ir muzika. Bei kultūra būtent gerai paminėjai, nes dauguma iš tiesų auto fanus pozicionuoja kaip kažkokius triukšmingus, greitai važiuojančius, nesilaikančius taisyklių ir panašiai. Mūsų bendruomenė yra visai kita. Pas mus yra aukščiausio lygio profesionalai, sportininkai. Kaip tu pavyzdys, automobiliai netgi neatvažiuoja savo eigą į renginį. Jie yra atvežami ant ralo, tie automobiliai, kurie yra skirti driftui, dragui, arba, sakykime, išskirtiniai parodiniai automobiliai, jie dažniausiai gyvena garaže, net jų tokių nepamatysi gatvėse. O šiaip mūsų bendruomenė, kaip ir sakau, jie atstovauja sporto, daug sportininkų yra, todėl, na, lyginti, kaip sakau, su gatvės huliganais net nebūtų valia.
1: Na, viskam yra savas laikas, savo vieta, tai renginys nuo 10 iki 8 valandos rugsėjo 5 dieną, kupinas gerų emocijų, gerų gražių automobilių, kitų įdomių veiklų, ir renginio metu vienam žiūrovui bus padovanotas Asics Gladiator 204, ir mes turime dovanų į šį renginį, metas atidaryti mūsų tiesioginio eterio linijos numerį ir sulaukti jūsų skambučio.
3: Bet dovanosim ne keturą.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Taip, atrodo, nutraukime jūs, dadovanosim ne keturatį.
3: Ne keturatį, o bilietus.
1: Galimybė laimėti keturatį jums padovanosim. Gerai, pamanom atsiliepti. Sveiki gyvi, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Sveiki gyvi, su kuo kalbame?
4: Su Kaziu.
2: Kazi, kaip gyvenate? Ar esate mašinų auto fanas?
4: Kaip ir, jau ne vieni metai.
1: Kuris modelis jūsų favoritas turi tokį?
4: Šiuo metu Fiat Bravo.
1: Fiat Bravo, jūsų asmeninė.
4: Ne, šiaip Bravo.
1: Ai, supratau. Gerai, Kazy, mes turime jums klausimą. Šis renginys, apie kurį kalbame, vyksta kelintą kartą išėlės, galbūt jau žinote. Crown Autoshow Kaunas 2026.
4: Priminkit, bazdas, kutausi dabar kaip
1: tik. Kaip sakot,
4: sakau, bazdą dabar skutausi, negirdėjau.
1: Klausimą priminti.
3: Kelinti metai iš eilės vyksta renginys, paroda Crown Kaunas Autoshow, apie kurį mes kalbame.
4: Nu, jau ne pirmi.
1: Ne pirmi, gerai, tai bandykit spėti.
4: Penkti,
1: sako Kazys. Kazy, ačiū už jūsų skambutį. Mes galbūt palauksime dar bent vieno. Žodžiu, šiuose lenktynėse nugalėtojas dar nėra aiškus, tikrai. Gerai, skamba mūsų telefonas. Sveiki gyvi, labas rytas.
4: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Du.
4: Vaidas.
2: Sveiki, Vaidai. Ar esat autofanas?
4: Na, šiek tiek jo, kaip ir dauguma vyrų. Turbūt.
2: Kaip ir dauguma vyrų. Ir...
1: Ar šiaip tekia lankytis panašaus tipo renginiuose?
4: Ai, kažkada senokai Laisvės alėjoj teko.
1: Gerai, tvarkoj, Vaidai. Mes dar paskutinį turbūt klausimą turime jums. Tai kelintą kartą vyksta šis renginys, Crown Autoshow Kaunas?
4: Trečią darot.
3: Taip, visiškai teisingai.
1: Taip, teisingai.
3: Ir aš dar norėčiau paklausti klausytojo, puikiai jūs atsakėte į klausimą, bet gal netyčia žinote, kokia užsiema veikla pagrindiniai šio renginio remėjai Crown? Ar teko girdėti?
4: Nepasakysiu.
3: Mes užsiemam antikorozinių padengimų, todėl jeigu turite automobilį ir norite apsaugoti jį nuo rūdžių, užsukit pas mus į Kauno Crown centrą, ten pasirūpinsim jūsų transportu, kad jis nerūdytų. Ačiū jums už teisingą atsakymą, mes dovanojam jums.
1: du pakvietimus šį renginį rugsėjo 5 dieną. Vaidai, nepadėkite telefono ragelio, susitarsim dėl prizo, gerai?
4: Ačiū.
1: Ačiū mūsų klausytojai. Na, o mes norime padėkoti mūsų, galima sakyti, radio bičiuliui Juliui iš Crown Restore FX renginio Autoshow Kaunas organizatoriai. Ačiū jums ir iki kito penktadienio, ar ne?
3: Ačiū bičiuliai ir jeigu esat nekantrus ir negalite išlaukti renginio rugsėjo 5 dieną, jau šį savaitgalį galite visi lėkti į Druskininkus, ten mūsų laukia 3 dienų Autoshow American Spirit. Aš iš karto iš radijos keliauju ten, todėl lauksiu visų tiek mūsų renginį, tiek kituose, palaikom ryšį ir judam tik į priekį.
2: Tai ačiū jums, Juliau, iki ir gero jums renginio Druskininkus, susimatysim. Gerų emocijų ir likite su mumis.
1: Iki.

Sulaukėme ne vieno skambučio, iš tikrųjų šiandien iš autostrados Vilnius Klaipėda ties Kaunu vyksta remontai, tai nuo Vilniaus link Kauno judant didelės pūstys. Ir dar dėkojame klausytojui Tadui už pranešimą, avarija nuo Kauno link Vilniaus važiuojant prie Nestės degalinės, ten už ateities plento vieduko, avarija antroje eismo juostoje, ten ir kelininkai darbuojasi, na kažkoks košmaras čia vyksta šiame kelyje šį penktadienį, kantrybės visiems, ačiū už pranešimus.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Radio stotis.

0: Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas tarti iki, palinkėti visiems gražaus ir lengvo savaitgalio. Susigirdėsime pirmadienį, o kolega atostogo, ar ne, išlėgėt?
1: Oi, truputį taip, tikrai, iki palangos, palsėti ir susigirdėsime jau dar negreitai, man atrodo, mes tik tais gal šeštą dieną su manim.
0: Nežino žmogus, kada grįš, tai ką palangoji, prie jūros, saulė palidėt, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Gerai, tai gerų tavo atostogų, tada baltas toks lengvas pavydas, bet nieko, ateis ir mano į mano kiemą šventė kada. O, mėly bičiuliai, tikiuosi, kad ir jūsų savaitgalio planai sudėlioti, galbūt ir kaip kolega į pajūrį judat, tai gal susitiksit su aiščiu, nežinau. O ką, tau gero eterio laiko ir susigirdėsim kažkada kitą mėnesį.
1: Ačiū tau, man tai gero tau savaitgalio ir geros likusios dienos.
0: Iki, mėly bičiuliai.
2: Radio Stotis.

0: Реклама.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
7: I'm a real wild one.
8: Wild one.
7: Wild one.
8: Wild one.

Iggy Pop, Real Wild Child, groja radio kelyje eteryje, o aš su jumis sveikinuosi, mėly bičiuliai, nes mes startuojame vasarą kelyje. 11 valandų, 11 minučių ir penktadienis, pabaiga darbo savaitės. Šiandien saulutė šviečia į lauką kviečia ir kaip visada. Čia su mumis eteryje, su geriausia muzika ir aktualiausia informacija, veiksime šią dieną ir nusigausime iki savaitgalio. Palydėsiu jūs ir su saulutė ir tikiuosi, jog palaikysiu nuotaiką, jeigu būsite lauke. Šiandien likite su manimi vasarą kelyje iki pat 14 valandos, o kaip visada, nuo 3 valandos piko valandoje, su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Geros nuotaikos ir iki greito dabar Nombeko Augustė ir Senjansa kvadratinė galva.

0: Реклама.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radijas kelyje.
1: Su Kristu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien antroje dienos pusėje bus vietomis trumpas lietus, superkūnija, galima ir kruša. Vėjas pietryčių, pietų, krypčių, vakarų Lietuvoje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Per perkūniją vėjo gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 28 iki 33 laipsnių. Vakarinėme šalies pakraštyje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną. Daug kur trumpai palis, kai kur ir smarkiai. Vietomis superkūnija vės besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 23 iki 28. Vakariniuose rajonuose kai kur nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 22, ežeruose nuo 17 iki 23, Kuršių mariose nuo 20 iki 23, Baltijos jūroje nuo 18 iki 20 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 25 laipsniai šilumos, Kaune 26 ir Klaipėdoje 24. Lietuvoje saulėta gražu, šilti orai mus tikrai tenkina.

0: Abe groja Meet Me in the Dark ir pristatysiu jum rubriką Šiandien verta žinoti.
1: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
2: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect
0: day. Sugrįžtu būtent pas jūsų rubriką Šiandien verta žinoti, kaip ir visuomet, 12.25 metas šiai rubrikai ir aptariame vasarai aktualias naujienas. Vasaros metu stebimas vėluojantis maksimalios temperatūros pasiekimas, vadinamas sezoniniu terminiu inertiškumu. Nors šiaurės pusrutelyje saulės spinduliuotės intensyvumas pasiekia piką per vasaros saulėgrįžą, apie kurią kalbėjome vakar, karščiausios dienos paprastai fiksuojamos tik Liepos ar Rugpjūčio mėnesiais. Taip nutinka dėl didelės vandenynų ir žemės paviršiaus šiluminės talpos. Dirvožemis ir vandens telkiniai, sukaupta energija pasisavina lėčiau nei atmosfera, todėl temperatūros maksimumas pasiekamas tik tais tada, kai sugeriamas šilumos kiekis nustoja viršyti į aplinką atiduodamos energijos kiekį. Šis procesas paaiškina, kodėl net ir trumpėjant dienom vidutinė paros temperatūra, kurį laiką toliau kyla. Intensyvi vasaros saulės spinduliuotė veikia ne tik augalų fotosintezę, bet ir jų apsauginius mechanizmus, sukeliančius specifines augalų reakcijas į karštį. Esant aukštesnei nei 30 laipsnių temperatūrai, daugelis augalų patiria karščio stresą ir užtveria savo žioteles, mikroskopinės poras lapų paviršyje, per kurias vyksta dujų apykaita. Nors tai padeda išvengti drėgmės praradimo dėl garavimo, kartu sustoja ir anglies dvideginio pasisavinimas, todėl augalo augimas sulėtėja. Be to, siekdami apsisaugoti nuo lastelių perkaitimo, augalai vasarą išskiria izopreną, lakiasias organinės dujas, kurios virš didelių miškų masyvų gali suformuoti melsvą miglą, sklaidančią saulės spindulius ir taip šiek tiek vėsinančią augalų audinius. Karštomis vasaros dienomis virš įkaitusių paviršių, pavyzdžiui asfalto ar smėlio, dažnai pastebime apatinį miražą, kuris vizualiai primena vandens telkinį. Šis optinis reiškinys susidaro dėl staigaus oro tankio pokyčio ties žemės paviršiumi. Įkaitęs oras tampa rėtesnis ir turi mažesnį lūžio rodiklį nei aukščiau esantis vėsesnis oras. Švelnios šviesos spinduliai eidami per šiuos skirtingo tankio sluoksnius užlinksta į viršų, todėl stebėtojo akis pasiekia dangaus skliauto vaizdą. Projektuojama ant žemės. Smegenys šį vaizdą interpretuoja kaip horizontalaus paviršiaus atspindį, būdinga vandeniui, nors iš tikrųjų tai yra tiesioginė dangaus šviesos projekcija. Vasaros perkūnijų metu vykstantis elektros išlydžiai atlieka kritinę funkciją. Natūraliame azoto fiksacijos procese, nors atmosfera susideda iš maždaug 78% azoto dujų, kaip daugelis mokomės mokykloje, augalai negali jų pasisavinti tiesiogiai dėl itin stipraus trigubo ryšio tarp azoto atomų. Žaibo išlydžio metu temperatūra pasiekia maždaug 30 tūkstančių laipsnių Celsijaus, tai yra 5 kartus daugiau nei saulės paviršyje. Tokia ekstremali energija priverčia atmosferos azoto ir deguonies molekulės skilti ir jungtis į azoto oksidus. Šie junginiai tirpsta lietaus lašuose, krenta į žemę kaip azoto rūgštis, kuris sureagavusi su dirvožemio mineralais, tampa nitratais, natūraliomis trašomis skatinančiomis spartų augalų augimą, audros. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur kaip visuomet aptarėme vasaros aktualijas.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.

Head low, eyes bright, same step, left right, cold glass, warm skin, deep breath, drop in. Pillow the night, pillow the night, move with the beat, move with the night, pillow the night. Bory Feel of the Night groja radio kelyje eteryje, o aš jums kauniečiam turiu porą pranešimų. Tai iš mūsų klausytojų turiu pranešimą, jog nuo Megos važiuojant ant tilto antroje juostoje įvykusi avarija. Taip pat nuo Muravoj, šalia Muravos važiuojant kamštis ten nuo Vilniaus iki Klaipėdos kursuojant būtent. Ir likite su mumis, jeigu turite dar pranešimų, mielai jūsų pranešimų ir lauksiu šiuo metu užstrigęs mūsų Waze platformą. Aiškiname situaciją, tai patys negalim daug matyti. Toliau su jumis kelyje Bryan Adams, When You're Gone. Mm-hmm.

Nuostabus kūrinys iš Brian Adams When You're Gone, o po šios dainos aš pas jūs turiu sugrįžti su vasaros hitų istorija 2012 metų hitu Call Me Maybe.

0: и Вассера.
1: Metas vasaros hito istorijai ir šiandien eteryje pristatysiu jum kūrinį, išleistą 2012 metų vasarą. Nuostabus kūrinys pačiam nostalgiją girdėti šį pavadinimą. 2012 metų vasaros Carly Rae Jepsen kūrinys Call Me Maybe. Nors singlas Kanadoje pasirodė dar 2011 metais, būtent jų tų metų pabaigoje, tarptautinio populiarumo viršūnę jis pasiekė būtent 2012 birželio rugpjūčio mėnesiais. Kūrinys Jungtinių Amerikos valstijose Billboard Hot 100 sąrašo viršūnėje išbuvo 9 savaitės iš eilės ir tapo geriausiai parduodamas 2012 metų singlas, pasiekęs daugiau nei 12,5 milijonų kopijų pardavimo rodiklį. Muzikiniu požiūriu Call Me Maybe klasifikuojamas kaip teen pop ir dance pop žanrų daina. Kūrinio struktūra laikosi klasikinio pop muzikos standarto, tačiau prodiuserio sprendimas akcentuoti paprastą, tačiau itin efektyvų priedainį užtikrino maksimalų dainos įsimenamumą. Kultūriniu požiūriu Call Me Maybe tapo globaliu fenomenu dėl masiškai plintančių vaizdo įrašų, kuriuose žinomi asmenys bei vartotojai atkartojo dainos tekstą, tai žymėjo naują erą pop muzikos industrijoje, kai kūrinio sėkmė, jo sėkmė lėmė labiau ne tik radio rotaciją, bet ir pritaikomumas skaitmeniniam vartotojui, kuriamam turiniui jo. Kūrinys pelnė 2 Grammy nominacijas ir įtvirtino bubblegum pop estetiką 20-mečio pradžios populiarioje kultūroje. Tapdamas statistiškai sėkmingiausiu 2012 metų vasaros garso takeliu. Taigi pasiklausykime Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.

0: Reklama.
1: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus atnaujinti.
0: Reklama.
1: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus atnaujina rūsio magistrą.

0: Ga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą Specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei Eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

Sugrįžtu su pranešimu iš mūsų klausytojo, jog ant Lampėdžių tilto link Ringaudų važiuojant yra kamštis. Susidaręs ten tokias spūstis nemaža, tai tiems, kurie jau ten reikės kažkaip pastovėti, pasėdėti, o tiem, kurie galbūt ne iš kokio kito važiavimo, mums vis dar veizas išjungtas, informacijos nelabai gauname patys, tik iš jūsų, mėlyjei klausytojai, tai tikrai kviečiu, mielai laukime jūsų skambučių ir toliau su jumis Laid Back Blue PM Mix.

Turime pranešimą iš mūsų klausytojo, jog Mastaičiuose, šalia Mastaičių įvykusi avarija, važiuojant iš Austrostrados link Mastaičių, kaip primenu. Jeigu dar turite pranešimų kitų, mielai rašykite, taip pat pakartosiu, jog ant Lampėdžių tilto link Ringaudų įvykusi avarija ir laukime dar jūsų skambučių.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. SBA grupės valdomos restruktūrizuojamos tekstilės gamybos bendrovė Utenos trikotažas pajamos pirmąjį šių metų pusmetį siekė 8 milijonus eurų ir buvo 8,1% mažesnis nei pernai tuo pat metu. Bendrovė fiksavo 470 tūkstančių eurų grynąjį nuostolį, kai prieš metus buvo uždirbusi 144 tūkstančius eurų grynojo pelno. Penktadienį pranešė Utenos trikotažas. Vilniaus apygardos teismas baudžiamuoju įsakymu buvusiai Vilniaus miesto savivaldybės įmonės Vilniaus atliekų sistemos administratorius darbuotojai už 6 korupcinio pobūdžio nusikaltimus skyrė galutinę 110 tūkstančių eurų baudą, penktadienį pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrimas buvo pradėtas, gavus Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus pareiškimą. Teismas buvusia vadovaujančias pareigas Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus užėmusia darbuotojai. Pripažino kalta dėl sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ir piktnaudžiavimo. Tarp jos pareigų buvo ir Vilniaus atliekų sistemos administratoriui sudarytų paslaugų pirkimo sutarčių vykdymo priežiūra. Teismas nustatė, kad 2022 metais 2023 piktnaudžiaudama tarnybinę padėtimi ir siekdama turtinės naudos pagal šias sutartis, dalį prekių ir paslaugų įsigijo ne Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus reikmėms, o asmeniniams poreikiams. Siekdama nuslėpti šias aplinkybes, ji klastojo dokumentus ir pateikė juos įmonės buhalterijai apmokėti. Mirus pirmai atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerai Kazimirai Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Politikė bus laidojama. Pasak premjero atstova Gedas Saliga, tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas kiek vėliau. Kaip rašė BNS, Kazimira Prunskienė mirė eidama 84 metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012 metais Kazimira Prunskienė patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir Kazimira Prunskienė į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė nesantis tikras, ar Vašingtonas leis Ukrainai gaminti žemė oras tipo raketas perėmėjas Patriot, ketvirtadienį pranešė leidinys Financial Times. Šis klausimas laikomas vienu didžiausių Kyvo prioritetų. Buvo aptartas šią savaitę Baltuosiuose rūmuose įvykusiame Donaldo Trumpo ir Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio susitikime. Donaldas Trumpas interviu telefonu Financial Times teigė nesantis tikras dėl šio klausimo ir pridūrė, kad mes tai nagrinėjame. Rusija suintensyvino balistinių raketų smūgius Ukrainoje, o jas numušti gali tik amerikietiškos sistemos Patriot. Anksčiau šį mėnesį Donaldas Trumpas buvo pareiškęs ketinimą leisti Ukrainai gaminti raketas perėmėjas Patriot. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.
0: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radijos stotis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą itališką baldų kolekciją Pesaro su 20% nuolaida, o tik iki rugpjūčio 2 dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか振る舞い
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 tvirtimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good flight.
6: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
7: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

Baigi groti Bullet Tooth and Mylon, o mes startuojame su antraja laidos vasarą kelyje valandą. Priminu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų mobiliosios linijos telefono numerį, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt. Taip pat prašymus galite teikti ir Facebook Messenger platformoje Radijas Kelyje. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Nuostabi daina, coveris išlyja Kate, My Bad, o dabar metas sugrįžti pas jūsų sinoptikų informaciją.
1: Radijo stotis kelyje.
0: Šeštadienio naktį vietomis trumpas lietus per kūnį. Kai kur ir rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Per kūnį kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Žemiausia temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų trumpi lietus su per kūnį, galima ir kruša. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Per kūnį vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 23 iki 28 laipsnių, vakariniuose rajonuose vietomis nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 22, ežeruose nuo 17 iki 23. Kuršių mariose nuo 20 iki 23, Baltijos jūroje nuo 18 iki 20 laipsnių. Šiuo metu Kaune 26 laipsniai. Šilumos su saule.

0: Sporto žinios.
1: Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Vilniaus rytas dairosi skambaus pastiprinimo gynėjų grandžiai. Basket News žurnalisto Luko Kateliaus duomenimis sostinės ekipos akiratyje atsidūrė 3 kartus NBA dėjimo konkurso nugalėtojas ir 2 kart NBA G lygos naudingiausias žaidėjas Makas McClungas. Skelbiama, kad sostinės klubas aktyviai seka 27 metų amerikiečio situaciją ir laukia, kaip klostysis dėl jo derybos su kitomis komandomis. Nors gynėjų taip pat domisi ne vienas Eurolygos klubas, rytas tikisi sulaukti tinkamos progos įsitraukti į kovą dėl krepšininko parašo. Pastaruosius sezonus Makas McClungas siekia įsitvirtinti NBA, tačiau šią vasarą jo prioritetai pasikeitė. Basket News žurnalistas Donatas Urbanas anksčiau pranešė, kad tikimybė amerikiečiui pirmą kartą karjeroje persikelti į Europą yra itin didelė. Silvaina Francisco atsisveikino su Villarbano Asvel komanda, nesužaidęs nei vienų rungtynių ir persikėlė į Atėnų Panathinaikos gretas. Laura Juškaitė ir toliau demonstruoja puikią sportinę formą debiutinėme WNBA sezone, tačiau jos vedamai Toronto Tempo ekipai nepavyko nutraukti nesėkmių serijos. Kanados klubas savo aikštėje 72-104 turėjo pripažinti vienos lygos favoričių Minnesotos Lynx pranašumą. Tai buvo jau penktasis iš eilės Tempo pralaimėjimas. Lietuvos rinktinės kapitonė rungtyniavo 30 minučių ir su 19 taškų buvo rezultatyviausia mačo žaidėja. Skuodiškė pataikė 5 dvitaškius ir 8 ir 20 tritaškius iš 4 ir 3 baudų metimus iš 4. Dabartinis ir 2 kart UFC vidutinio svorio kategorijos čempionas 35 metų Šianas Striklandas įrodė, kad gali būti didvyriu ne tik narve, bet ir realiame gyvenime. Po sunkios kovos atsigaunantis kovotojas Nevadoje išgelbėjo skęstant į savo draugą, kurį prieš tai pats ir įkalbėjo nušokti nuo maždaug 15 metrų aukščio olos. Savo Instagram paskyroje Šianas Striklandas pasidalyja vaizdo įrašais iš išvykos prie ežero netoli Las Vegaso. Iš pradžių amerikietis psichologiškai spaudė ir pašėpė savo bičiulį Lawrence'ą, kuris dvėjo apie šuolį į vandenį. Praėjus vos keliom sekundėm po to, kai draugas paniro į vandenį ir pradėjo kovoti su srove, Šianas Striklandas suprato, kad situacija tapo kritinė. Pamatęs, kad bičiulio galva nyra po vandeniu, čempionas nedvėjodamas šoko jo gelbėti. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau. Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Veda į vasarą.
1: Top 3 rubrika užbaigė valandą radio kelyje etrija. Šiandieną sugrįžtų pas jūs būtent su pop all-time top sąrašo dainomis. Tokiai gerai saulėtai dienai parinkau būtent šį sąrašą, nes galvau, atsižvelgiam į nuotaiką žmonės. Tai pasaulyje 3 aukščiausias vietas užimantys kūriniai pagal jų perklausas internetinėse platformose. Trečiąją vietą užima Dance the Night, Dua Lipa. Antroje vietoje žinoma Ed Sheeran su Shape of You ir pirmoje vietoje kūrinys Blinding Lights iš The Weeknd. Palieku jus su gera muzika, gero klausimo ir iki greito.
2: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. SBA grupės valdomos restruktūrizuojamos tekstilės gamybos bendrovė Utenos trikotažas pajamos pirmąjį šių metų pusmetį siekė 8 milijonus eurų ir buvo 8,1% mažesnis nei pernai tuo pat metu. Bendrovė fiksavo 470 tūkstančių eurų grynąjį nuostolį, kai prieš metus buvo uždirbusi 144 tūkstančius eurų grynojo pelno. Penktadienį pranešė Utenos trikotažas. Vilniaus apygardos teismas baudžiamuoju įsakymu buvusiai Vilniaus miesto savivaldybės įmonės Vilniaus atliekų sistemos administratorius darbuotojai už 6 korupcinio pobūdžio nusikaltimus skyrė galutinę 110 tūkstančių eurų baudą, penktadienį pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrimas buvo pradėtas, gavus Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus pareiškimą. Teismas buvusia vadovaujančias pareigas Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus užėmusia darbuotojai pripažino kalta dėl sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ir piktnaudžiavimo. Tarp jos pareigų buvo ir Vilniaus atliekų sistemos administratoriui sudarytų paslaugų pirkimo sutarčių vykdymo priežiūra. Teismas nustatė, kad 2022 metais 2023 piktnaudžiaudama tarnybinę padėtimi ir siekdama turtinės naudos pagal šias sutartis, dalį prekių ir paslaugų įsigijo ne Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus reikmėms, o asmeniniams poreikiams. Siekdama nuslėpti šias aplinkybes, ji klastojo dokumentus ir pateikė juos įmonės buhalterijai apmokėti. Mirus pirmai atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerai Kazimirai Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Politikė bus laidojama. Pasak premjero atstova Gedas Salyga, tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas kiek vėliau. Kaip rašė BNS, Kazimira Prunskienė mirė eidama 84-uosius metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012 metais Kazimira Prunskienė patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir Kazimira Prunskienė į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė nesantis tikras, ar Vašingtonas leis Ukrainai gaminti žemė-oras tipo raketas perėmėjas Patriot, ketvirtadienį pranešė leidinys Financial Times. Šis klausimas laikomas vienu didžiausių Kyvo prioritetų. Buvo aptartas šią savaitę Baltuosiuose rūmuose įvykusiame Donaldo Trumpo ir Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio susitikime. Donaldas Trumpas interviu telefonu Financial Times teigė nesantis tikras dėl šio klausimo ir pridūrė, kad mes tai nagrinėjame. Rusija suintensyvino balistinių raketų smūgius Ukrainoje, o jas numušti gali tik amerikietiškos sistemos Patriot. Anksčiau šį mėnesį Donaldas Trumpas buvo pareiškęs ketinimą leisti Ukrainai gaminti raketas perėmėjas Patriot. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Groja Robin Schulz Embers, o mes turim pasisveikinti su jumis, jog startuoja trečioji programos vasara kelyje valanda etryje. Ir turiu pranešimą iš mūsų klausytojų, jog nuo pat autostrados, nuo Klaipėdos, nuo 9 forto, nuo pat depo yra kamščiai link Žemės akademijos link. Tuomet paskambino ir kitas klausytojas ir pranešė, jog ir į kitą pusę, nuo Vilniaus važiuojant kamščiai. Tai kamščiuojasi ten baisiai, visi venki tos vietos kaip bado, nežinau. Ir likite su mumis, susigirdėsim po trumpos reklaminės pertraukėlės.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06-03-95-200.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino – Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
7: Gal reikia pjautos obliuotos ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

0: Радио 110.
1: Реклама.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: radijas kelyje.
1: Visi keliai veda į vasarą.
2: Sugrįžtu pas jūsų rubrika Kauno miesto pulsas. Tai rubrika, kur aptarėme aktualiausias naujienas iš Kauno miesto. Rudenį planuojama atidaryti bene 170 vietų turintį Kazio Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės padalinį Kulautuvoje. Lygiai grečiai rengiamasi naujam projektui Panemūnėje, Raudonojo kryžiaus gatvėje 1. Numatytas statyti gimdymo paskirties priestatą, kuriame bus įrengta dar 150 vietų pacientams. Įgyvendinus abu projektus, slaugos vietų skaičius Kaune beveik padvigubės nuo 257 iki 540. Dar kelioms dešimtims asmenų bus teikiamos globos paslaugos. Pušyno apsuptyje Raudonojo kryžiaus gatvėje 1 iškils 4 aukštų A plius energinio naudingumo gydymo paskirties priestatas. Jis papildys Panemunėje veikiantį Kazio Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės padalinį 1932 statytą sanatoriją tuberkuliozė sergantiems asmenims ir naująjį korpusą sujungs su stikline galerija. Atliekant darbus bus išsaugotos visos vertingiausios tarpukario pastato savybės bei fasadai. Pagal projektuotojų ir architektų viziją, lakoniškių formų naujas pastatas nebus matomas iš pagrindinių žiūros taškų. Nuo jo įvažiavimo iš Raudonojo kryžiaus gatvės ir pietinės sklypo pusės fasaduose naudojamos horizontalios linijos, kurs ramumo įspūdį, o santūrios medžiagų paletės ne konkuruos su pagrindiniu istoriniu pastatu. Priestatą šiaurinėje sklypo dalyje uždengs ir supanti augmenyje. Kiek toliau iš Kauno aukščiausiasis valstybinių brandos egzaminų rezultatus pasiekia miesto abiturientai ir juos parengia mokytojai iškilmingai pasveikinti mokslo saloje. Jau 10 metus Kaunas tęsia tradiciją tapusią šimtukininkų ir jų pedagogų apdovanojimo šventę. Už išskirtinius pasiekimus įteikiami mero padėkos raštai premijos ir atminimo dovanos. Šiais metais jaunieji kauniečiai dar kartą patvirtino šalies lyderių vardą ir iš viso pelnė 315 aukščiausių įvertinimų, 248 valstybinių brandos egzaminų ir 67 tarptautinio bakalaureato diplomo programos šimtukus. Už sėkmingą vidurinio ugdymo programos baigimą ir aukštus valstybės brandos egzamino rezultatus mero padėkos raštais apdovanoti 146 abiturientai. Tai buvo rubrika Kauno miesto pulsas. Toliau su jumis gera muzika.

0: Реклама.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Lietuvos profesinė sąjunga, Sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
5: Tu tik pažiūrėk, visi porom, porom, porom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Gero visiems savaitgalio kauniečiams tariu per būtent Will Smith Black Suits Coming dainą. Labai ilgas kūrinys, bet tikrai geras kūrinys iš Will Smitho. Gero savaitgalio, gero Pitbull koncerto, visiems geros energijos su šia saule. Ir šiandien turėjom nuostabų penktadienį kartu, bičiuliai. O trečią valandą, kaip visuomet išgirsit mano kolegą Daumantą, ir 14 valandą netrukus nuskambės žinios. Palikau jūs su gera muzika.

Kelia. Radio Kelia eteryje žinios. SBA grupės valdomos restruktūrizuojamos tekstilės gamybos bendrovė Utenos trikotažas pajamos pirmąjį šių metų pusmetį siekė 8 milijonus eurų ir buvo 8,1% mažesnis nei pernai tuo pat metu. Bendrovė fiksavo 470 tūkstančių eurų grynąjį nuostolį, kai prieš metus buvo uždirbusi 144 tūkstančius eurų grynojo pelno. Penktadienį pranešė Utenos trikotažas. Vilniaus apygardos teismas baudžiamuoju įsakymu buvusiai Vilniaus miesto savivaldybės įmonės Vilniaus atliekų sistemos administratorius darbuotojai už 6 korupcinio pobūdžio nusikaltimus skyrė galutinę 110 tūkstančių eurų baudą, penktadienį pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrimas buvo pradėtas, gavus Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus pareiškimą. Teismas buvusia vadovaujančias pareigas Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus užėmusia darbuotojai pripažino kalta dėl sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ir piktnaudžiavimo. Tarp jos pareigų buvo ir Vilniaus atliekų sistemos administratoriui sudarytų paslaugų pirkimo sutarčių vykdymo priežiūra. Teismas nustatė, kad 2022 metais 2023 piktnaudžiaudama tarnybinę padėtimi ir siekdama turtinės naudos pagal šias sutartis, dalį prekių ir paslaugų įsigijo ne Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus reikmėms, o asmeniniams poreikiams. Siekdama nuslėpti šias aplinkybes, ji klastojo dokumentus ir pateikė juos įmonės buhalterijai apmokėti. Mirus pirmai atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerai Kazimirai Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Politikė bus laidojama. Pasak premjero atstovą Gedą Salygą, tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas kiek vėliau. Kaip rašė BNS, Kazimira Prunskienė mirė eidama 84-uosius metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012 metais Kazimira Prunskienė patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir Kazimira Prunskienė į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė nesantis tikras, ar Vašingtonas leis Ukrainai gaminti žemė-oras tipo raketas perėmėjas Patriot, ketvirtadienį pranešė leidinys Financial Times. Šis klausimas laikomas vienu didžiausių Kyvo prioritetų. Buvo aptartas šią savaitę Baltuosiuose rūmuose įvykusiame Donaldo Trumpo ir Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio susitikime. Donaldas Trumpas interviu telefonu Financial Times teigė nesantis tikras dėl šio klausimo ir pridūrė, kad mes tai nagrinėjame. Rusija suintensyvino balistinių raketų smūgius Ukrainoje, o jas numušti gali tik amerikietiškos sistemos Patriot. Anksčiau šį mėnesį Donaldas Trumpas buvo pareiškęs ketinimą leisti Ukrainai gaminti raketas perėmėjas Patriot. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Ρεκλάμα. 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good flight.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Radio Statis.
1: Reklama.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
4: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Reklama.
1: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
2: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

11 minučių po 15 valandos. Labą dieną visiems radijo kelyje klausytojams. Penktadienis ir labai šiltas penktadienis šiandien Kaune, ar tikriausiai visoje Lietuvoje. Smagu su jumis susigirdėti. Greitai savaitgalis čia pas mus atkeliauja ir jį padėsiu jums pasitikti aš, Daumantas radijo kelyje, čia būdamas iki 19 valandos ir čia piko valanda. Piko valanda, mes čia kalbėsime apie Kauno kelius, apie visas svarbiausias aktualijas, na ir tikiuosi, kad tikrai, galbūt karšta, galbūt, na tikrai nesinori apsikrauti tomis pūstimis, bet tikiuosi, jog padėsite įgyvendinti šį pagrindinį mūsų laidos tikslą, na ir dalinsite savo Kauno kelių žiniomis 0611 422 taip pat ir mūsų Facebook'e tikrai galite dalintis, siųskite balso žinutes, tikrai mes jas norėsime pagroti ir jūs galėsite išgirsti save, kiti galės išgirsti jūs. Na ir taip pat turėsime šiandien tik šiek tiek ir prizų, kitą valandą kelyje radaras, tie 17 valandą atiduosime du bilietus į Cinnamon Kiną, taip pat truputėlį vėliau keliausime ir į Šventąją, keliausime į renginių vietą, gerą pasėdėjimo vietą, Uostas 13, na ir ten taip pat atiduosime na, ir pralošime jums Uostas 13 kuponų ir tikrai ne, na, ir tikrai ne už mažą sumą. Tad likite su mumis, beje, taip pat visai neužilgo jūsų laukia ir pokalbis, kalbėsimės apie augintinius kelionėje, na ir kaip apsisaugoti nuo netikėtumų su jais keliaujant. Na, plačiau apie tai papasakos bete ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis. Na, o kalbant apie kelius, kasgi čia vyksta, na, bent jau dabar tikrai pažiūrėjus į Kauno kelius, na, per daug čia kol kas nesimato, jokių didelių tragedijų, žinoma, eismų yra, bet na, kaip visada, Islandijos plentas. Čia nuo Vilniaus atvažiuojant, tikrai iki Ašigalio viaduko jau dabar ten juda ganėtinai lietai, na, nuo Taiko žiedo iki Telekomo sankryžos, šiokia tokia lengva spūstis, taip toliau, na, matome ir Pramonės prospekte link Muravo sankryžos, kovo 11 ir Birželio 23 tie savanoriais, truputėlį ir iš Utenos ir iš Kipro Petrausko gatvių ties savanoriais tų pasispaudimų mes turime, na, ir taip, Juozapavičiaus prospekte ten įprastai važiuojant link Skuodo gatvės gali tekti pasispausti, taip, Karalius Mindaugo prospektas važiuojant iki Aleksoto tilto. Na, bent jau kol kas jokių eismo įvykių man nesimato, tad galbūt jūs galėsite mane pataisyti, mane papildyti laidai einant į priekį. Na, o tiek iš manęs kol kas, tikiuosi, kad tikrai puikiai leidžiate šį karštą saulėtą penktadienį kartu su radiju kelyje. Na, o aš tą penktadienio progą tikiuosi, kad muzikos redaktorius nenorės manęs išmesti iš eterio po šios dainos, bet manau, kad penktadienis ir tikrai galima truputėlį papurtyti galvas. Tad visiems gero penktadienio.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą itališka baldų kolekcija Pesaro su 20% nuolaida, o tik iki rugpjūčio 2 dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: this is sum up to the brain. Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas, tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
5: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Dienos svečias.
1: 34 minutės po 15, na ir dienos svečias šiandien pas mus yra BTE ekspertizų skyriaus vadovas Andrius Žiukelis, kuris papasakos šiek tiek apie augintinius kelionėje, na ir kaip apsisaugoti nuo netikėtumų su jais keliaujant. Sveiki, Andriau, ar gerai mus girdite?
2: Sveiki, taip, girdžiu puikiai, viskas gerai.
1: Liuks. Tai gerai, ten kiek mačiau tikrai nėra daug informacijos, tad manau, kad čia mes greitai ganėtinai apsisuksime, tad gal pradėsiu iš karto nuo klausimų. Tai ar daug turite šiaip bendrai nelaimingų nutikimų susijusių su augintiniais automobilyje?
2: Čia toks nebus tokio vienareikšmiško ir trumpo atsakymo. Oficialiai mes tokios statistikos mes nevedam ir dažniausiai mes jos ir neturim netgi galimybės suvesti, nes dažniausiai įvykiai nutinka dėl atstumo nesilaikymo, dėl manevravimo, kažkokiu ten neteisingų veiksmų ar nepastebėjimo kito automobilio ir taip toliau. Tai mes žinom ten tą kaip ir techninę įvykio priežastį, bet tikro įvykio priežastis galėtų būti kai kuriais atvejais galbūt ir kita, nes girdim iš nukentėjusių dažniausiai dalyvių pusės, tikrai ne kartą ir ne du tokius atvejus yra tekę išgirsti, kada visgi paaiškėjo, kad ten buvo dar kažkokios kitokios aplinkybės ir viena iš ten tų tokių neapskaitomų priežasčių įvykio galėtų būti tikrai ir palaidi gyvūnai automobilyje ir vairuotojo dėmesys nukreiptas ne į kelią, o į gyvūną.
1: Gal dar ne visi prisipažįsta, kaip ten iš tikrųjų yra.
2: Taip, būtent tai ir turėjau minėję, kad ne visi prisipažįsta, gal kam gėda, gal kas bijo kažkokios, nežinau, kažkokios sankcijų ir panašiai, bet tada apie tai manau, kad dažno atveju tikrai yra nutylima.
1: Supratau. O kokias didžiausias tada klaidas daro vairuotojai pasimdami augintinius kartu? Ko nereikėtų daryti, ką reikėtų padaryti?
2: Na, pagrindinė taisyklė vežantis gyvūną automobilyje, tai yra tai, kad gyvūnas neturėtų turėti galimybės būti salone laisvas ir palaidas. Tai yra, ta gyvūną reikėtų vežti arba tam skirtoje dėžėje, boksą ten taip vadiname, arba jeigu jau gyvūnas didesnis ar nepripratęs prie tos dėžės, tai galima gyvūną vežti bagažinėje, tačiau ta bagažinė irgi turi būti atitverta ar tinklu, ar kažkokia užtvara, kad tas gyvūnas ar iš smalsumo, ar nutikos kažkokiai situacijai kelyje, kad tas gyvūnas negalėtų patekti į saloną. Tai va čia pagrindinė turbūt taisyklė dėl saugumo, kad gyvūnas negalėtų būti salone. Tiesiog palaidas negalėtų tyčia ar netyčia patekti į saloną.
1: Supratau. O dar kažkaip būtų ten galima pasiruošti, nežinau, ar čia galbūt net kokie dresūrai tai eina, ar dar kažkokių turite dalykų svarbiausių, kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį?
2: Na čia gyvūno šeimininkai turbūt daugiau dar tikrai tokių patarimų papasakotų. Vienas iš patarimų galbūt, jeigu vat, kaip minėjot apie dresūrą, tai galbūt tikrai tos gyvūnos reikėtų nuo mažens pratinti prie kelionių, nes jeigu gyvūnas jau suaugęs, jam ten jau nebe pirmi metai yra ir jisai pirmą kartą važiuoja automobiliu, tai jam tikrai galbūt galėtų būti baisu ir nesmagu ir galėtų kelti rūpesčių vairuotojų. Tai tikrai tos gyvūnos reikėtų pratinti ir ypač jeigu žinoma, kad bus planuojama kažkokia kelionė, galbūt su to gyvūnu tiesiog pasivažinėti su automobiliu, pradžiai pradėti ten nuo kelių minučių trumpos kelionės, vėliau galbūt kažkur toliau šiek tiek pavažiuoti, kad gyvūnas apsiprastų su automobiliu, kad nebūtų, kad gyvūnai įsisodinė automobilį ir paskui ten, nežinau, ten 10 valandų kelionė ten per dieną turės, tai ten gyvūnų tikrai bus stresas. Kitas patarimas galbūt būtų ir laiką pasiplanuoti, pasirūpinti ir galimybę gyvūną kažkur išvesti, pavedžioti, kad jisai pavaikščiotų, prasimankštintų, tuo pačiu ir vairuotojai šiek tiek prasimiklins, jeigu ypač kalbėt apie didesnės kažkokias tolimesnės kelionės, tai tikrai būtų prasminga ir aišku, visa tai užima laiko, tai vat laiką tikrai reikėtų pasiplanuoti, jeigu planuojama važiuoti su gyvūnu kažkur toliau.
1: Supratau. O pavyzdžiui, kažkokių baudų įmanoma gauti už, nežinau, neatsakingą vežimą augintinio automobilyje, ar tokie dalykai dar neegzistuoja?
2: Atskiro kelių eismo taisyklių punkto, kurį vairuotojai galėtų pažeisti, pažeidus galėtų gauti baudą, tai tokio kelių eismo taisyklių punkto tiesiogiai kaip ir nėra, bet iš esmės yra bendri eismo saugumo reglamentuojantis kelių eismo taisyklių punktai, kur yra aprašyta, kad visgi vairuotojas turėtų skirti dėmesį vairavimo ir čia, sakykime, čia jau prie tos pačios temos valgymo, rūkimo, ir už vairo ir panašiai, kad visgi vairuotojas turi turėti galimybę vairuoti tuo metu, kai yra už vairo, o ne užsiminėti pašalinę veiklą, nes lygiai to panašų pavojų kelia ir valgymas už vairo ir panašiai. Tai sakykime, yra punktų, pagal ką kelių policija galėtų nubausti, jeigu vairuotojas jau būtų itin nedrausmingas, bet turbūt reikėtų kalbėti ne apie bausmes ir baudimus, o tiesiog apie pačių vairuotojų sąmoningumą.
1: Supratau. Tai daugiau jokių ar ne dar kažkokių atskirų dalykų kaip ir nebėra, jau viską papasakojate.
2: Kad... Turbūt, kad tai pagrindiniai dalykai. Jeigu visi elgtųsi šitai, aš manau, kad situacija tikrai būtų saugesnė.
1: Supratau. Gerai, ačiū Jums labai, Andriau. Girdėjote BT ekspertizijų skyriaus vadovą Andrių Žiukelį, tad vairuokite tvarkingai ir, na, taip pat savo augintinius prižiūrėkite. Ačiū, Andriau, ir gero Jums savaitgalio. Visa.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
6: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer, sodui, namams ir tau.
0: Radijo stotis Kelyje.

0: Реклама.
1: Bičiuliai, keliaujame į Šventąją, į Uostas 13, gerų renginių, šiaip gerų pasisėdėjimų vietą. Ir šiandien su mūsų kolega Ryčiu pašnekėsime apie kas vyksta gero Uostas 13, taip pat ir bendrai kas gero Šventoje. Sveikas Ryti, kaip mus girdi?
2: Labas, mielas draugė, girdžiu puikiai, kaip pat gyvoji.
1: Ai, viskas gerai, tik tai labai karšta ir na, man norėtųsi šiek tiek šaltesnių orų, bet tiem, kas Šventoje, tikiu, kad dabar kaip tik to karščio norisi labiausiai, ar ne?
2: Kiek žinau, studijoje kondicionierius veikia, ar ne?
1: Veikia, bet kol einėki studijos, tai norėtųsi šiek tiek vėsiau.
2: Taip. Pas mus lygiai taip pat, labai geri orai, iš tikrųjų džiugi vasara, ir jeigu yra ten kažkokių gandų, kaip ten Palangos verslininkai verkia ir tik toliau, tai kaip baras tikrai galim pasakyti, kad šauni vasara tikrai gera, buvo tų lietingų dienų keletas, bet iš tikrųjų visada yra daug žmonių, visi laimingi, visi džiaugiasi, vakar puikus oras, šiandien šviečia saulė, viskas, wow, pagal planą.
1: Kaip šiaip vanduo, jau galima drąsiai bristi, maudytis?
2: Drąsiai bristi galima, pležai platus Šventojoje, žmonės maudosi, džiaugiasi, kopose deginasi. Dieną meselėje ramiau, vakare visi išeina į gatves, keliauja į renginius, mėgaujasi vasarą.
1: Perfekt, tikrai gera žinoti, labai smagu, taip pat ir pats į Šventąją keliausiu, tik tai gaila, kad rugsėjį, na tikėkimės, kad tie orai dar kaip nors pasiliks.
2: Bet rugsėjį mes lauksime, mes dirbsim rugsėjį, tai
1: Gerai, super, bus gera žinoti. Tai kasgi gero vyksta Uostas 13, kokiu gi renginiu dar kaip nors pasiliks?
2: Bet rugsėjį mes lauksime, mes dirbsim rugsėjį, tai
1: Gerai, super, bus gera žinoti. Tai kasgi gero vyksta Uostas 13, kokiu gi renginiu galime tikėtis šį

0: to garsiau stand-upio pasirodymas pas mus rugpjūčio 7 dieną. Ir daugybė nemokamų šiaip vakarų ateiti, žmonėms pabūt terasoje, kur nereikia pirkti bilietų, atsipalaiduoti, galima pasėdėti, atrinkti atlikėjai yra kruopščiai, tai galima mėgauti tikrai pačia kokybiškiausia ir geriausia muzika.
1: Super. Ryti, kaip ir kiekvieną kartą mes čia kalbame, tai nepaliksi basų radio kelyje klausytojų.
0: Niekada.
1: Tai kągi šiandien mes jiems padovanosime?
0: Aš manau, kad drąsiai 50 eurų sąskaitą skaniausiams burgeriams švatoje. Kurie yra iš tikrųjų skaniausi, su naminiais padažais, kruopščiai atidirbti, na ir žmonės, kurie paragavo tikrai, sako, kad wow, tai vienas geriausių Lietuvoje burgeris.
1: 50 eurų vien burgeriams, tai čia žmogus tiek privalgys, kad visą savaitę
0: po to... Ne, tai pasiims ir Coca-Cola's dar kas ir jaukis šeima galės pasmėgoti vakar.
1: Super, tai bičiuliai, klausykite mūsų toliau, dar kol kas na, neišduosime, kada tą žaidimą mes turėsime, bet artimiausias valandas tikrai tą žaidimą padarysime ir šį kuponą jums atiduosime, tad klausykite
0: ir laukite žaidimą. Aš dar du linkėjimus turiu į mūsų barą, aš žinau, kad jie įsijungia radiją kelyje, tai aš labai noriu perduoti linkėjimus Grantui ir Evelinai.
1: Wow, super, aš taip pat linkėjimus perdodu, didžiausi linkėjimai. Gerai, Ryti, super, ačiū už visą informaciją, tikrai smagu, kad jie orai geresni atėjo ir gerų jums užsiėmimų toliau šventoje.
0: Tau irgi, gero savaitgalio ir laukiam visų ir linkėjimai visiems klausytojams.
1: Super, iki.
0: Iki.
2: Radio stotis. Kelyje. Aš

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti paskutinių šio savaitės žinių. Šią besibaigiančią savaitę degalų kainos Baltijos šalių sostinėse judėjo skirtingomis kryptimis, rodo naujausia degalinių tinklo Circle K atlikta kainų palyginimo analizė. Per savaitę degalai Taline ir Vilniuje pabrango, o Rygoje atpigo. Taline 95 markės benzino kaina per savaitę pakilo 12 centų, 98 markės benzino 9,1 cento, o dizelino 17 centų. Rygoje benzinas atpigo 12 centų, o dizelinas 11 centų. Vilniuje visų rūšių degalų kainos pakilo 6 centais. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdis sušauktas sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizai neįvyko, į jį susirinkus per mažai tarybos narių. Kaip aiškino meras, pagal savivaldybės veiklos reglamentą posėdis yra laikomas teisėtu, jeigu į tarybos posėdį užsiregistruoja bent 26 tarybos nariai. Benkunskas buvo palydėtas įmonės Energesman darbuotojų skanduotėmis gėda. Kaip rašė BNS, posėdis sušauktas savivaldybės tarybos nariui, partijos Lietuva visų pirmininko Aleksandrui Nemunaičiui surinkus daugiau nei trečdalį tarybos narių parašų reikalingų inicijuoti neįlinį sostinės tarybos posėdį. Penktadienį per neramumus pasienyje su Ispanijos Seutos teritorija Maroko policija sulaikė apie 30 jaunuolių, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas. Saugumo pajėgos panaudojo šarines dujas ir vandens patrankas, kad išvaikytų tūkstantinę daugiausiai iš jaunų vyrų sudarytą minę, susirinkusią bandyti kirsti sieną. Nepaisant susirėmimų, į šią vietovę toliau plūdo šimtai migrantų, kurie lipo į stačius kalvų šlaitus, tūkstančius virš pasienio perėjos. Nelegali migracija nebėra tik migracijos problema, o hibridinio spaudimo Europai dalis ir Estija neleis, kad jos teritorija virstų nelegalios migracijos tranzito kanalu, penktadienį pareiškė užsienio reikalų ministras Margusas Cakna. Pasak jo, į Estiją nelegaliai atvykę asmenys yra sulaikomi ir gražinami pagal galiojančius įstatymus. Nacionalinis transliuotojas ERR skelbė, kad ketvirtadienį Taline įvyko didelė policijos operacija, kurios metu buvo sulaikyta keliolika įtariamų nelegalių migrantų. Naujienos parengtos pagal vienes.lt pranešimus, tai buvo paskutinė šio savaitės žinios.
2: Piko valanda.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
6: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
8: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Turbūt kiekvienas auginantis šunį ar kitą augintinį yra susidūrę su ta pačia dilema. Ką daryti, kai norisi kelioms dienoms išvažiuoti pailsėti? Prašyti draugų pagalbos, ieškoti, kas prižiūrės, o gal kelionę atidėti? Juk augintiniai daugeliu jau seniai yra tikri šeimos nariai. Todėl vis daugiau žmonių ieško vietų, kuriuose laukiami ne tik jie patys, bet ir jų keturkojai draugai. Jeigu šią vasarą planuojate poilsį prie jūros, verta atkreipti dėmesį į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia galima apsistoti su augintiniai. O svečių laukia lauko baseinas, terasa, sodas ir poilsio erdvės. Kartais geriausios atostogos būna tada, kai ne vieno šeimos nario nereikia palikti namuose. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.
3: Radio stotis.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: 15 minučių po 16 ir metas atsidaryti ankstyvųjį penktadienio radarą. Lauksime jūsų skambučių gyvai. Ir vienas iš dviejų prizų, kuriuos šiandien atiduosime, šiandien bus. Tai yra du bilietai į Cinnamon Kiną, kelyje radaro vienam iš laimingųjų. 0374222202. Laukime jūsų skambučių dabar gyvai į mūsų eterį. Na, tikrai galima pasidžiaugti, kad šią savaitę radaras yra ganėtinai aktyvus. Tikrai daug čia jūsų nori ir prizų laimėti, ir geros informacijos padalinti. 0374222202. Laukime norinčių paskambinti, pranešti aktualią Kauno kelių informaciją. Ar turime kur nors, na, čia gal kokią vieną prabangę fotosesiją kažkur tai paslaptingai įsitaisiusią, ar, na, kažkokių kitų aktualių. Kol kas, na, atrodo, iš jūsų pačių tai ramu, tad, na, apžvelkime tą bendrą informaciją, kurią yra pavykę surinkti, na, taip, kas yra matoma. Baršausko gatvė, važiuojant iki Breslaujos gatvės nuo 6 forto, čia matomai turime spuščių ir turime vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, kas šį penktadienį gero karštame
2: Kaune? Nu, Jonavos gatvėje tik tai pamačiau prabangę fotosesiją prie Varnių tilto.
1: Jonavos gatvėje prie Varnių tilto. Supratau.
2: Jo, va tenai prie Varnių tilto.
1: Gerai, Andriau.
2: O šiaip tai daugiau nieko, ką žinau, kaip jis tada? Kai kur spuščių pasitaiko.
1: Ar ne? Bet šiandien mažiau nei įprastai, ar tas pats kaip visada?
2: Ai, ką žinau, gal ir mažiau gal, kur važiavau.
1: Gal, ne.
2: Gal nepataikiau aš.
1: Gerai, ok, Andriau, ačiū labai už skambutį. Iki ir gero penktadienio, likit iki galo, iki. Taip, kaip visada prašau, radare liekame čia iki galo, iki pat 17 valandos. Ir jeigu jūsų vardas nuskambės laimėtojo rate, turėsite... Galėsite, net neturėsite šanso tikrai garantuoti, galėsite bilietus į Cinnamon Kiną pasimti. Nu, kol kas tik Andrius informacijos mums turėjo, taip, nuo taiko žiedo važiuoti iki telekomo sankryžos, šiek tiek čia pasispaudžiame, taip, na ir iš Karmėlavos atvažiuojant link Muravos veduko ir iš Vilniaus vėl ten link Muravos veduko, vėl didžiausios spūstis ten irgi matosi. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu.
3: Labadiena, Alina.
1: Alina, kaip visada, labai pabrėžėte savo vardą, tikrai išgirdau ir tikrai tikiuosi, kad sulauksime jūsų geros informacijos.
3: Pašilės gatvėje tiesiai sukimui Baršauską sugedusi mašina, gal dar kokius ten 3-4 mašinas nuo tos sankryžos pasistatė trikampuką, tai ten jau truputėlį formuojasi kamštis.
1: Ai, supratau. Gerai, ačiū labai, Alina, už informaciją. Likite šį penktadienį iki galo su kelyje radaru ir neperkaiskite, žinoma.
3: Būtų tai gerai, Rima.
1: Iki. Taip, Andrius ir Alina, abiejų iš A raidės, na šiandien A raidė dominuoja. Na, gal... Bet pirmoji raidė, tad galite, kas dabar iš B raidės paskambins, kas nors. 0374222202. Ar turime dar klausytojų, ar vėl galiu, na, savo ramiai pasižiūrėti į mūsų bendrą turimą informaciją, kad dar galime, na taip, kiek teko matyti, eismo įvykis buvo įvykęs Karaliaus Mindaugo prospekte, neperseniausiai čia teko sulaukti ir žinutės, taip, Karaliaus Mindaugo prospekte avarija trečioje juostoje prie gaisrinės, ten buvo įvykusi, įdomu, kas dabar ten vyksta. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, mano, tai Saulius.
1: Sveiki, Sauliu.
4: Jo, iškiniai temą, bet važiavau autostradą, trumpai tariant, prieš valandą gerą buvo visos tiltas, kur yra ten, prie Ariogamo.
1: Mhm.
4: Avarija yra apie juostos nuklaipėtos pusės uždarytos. Žiūrėjai, gal 10 km eilė buvo.
1: Nuklaipėtos pusės prie Ariogalos tilto?
4: Jo, kur Dubysa yra, Dubysa teka ūkė ir kažkur kaip apie Ariogalos pusę,
1: Supratau. Sauliau, labai prastokai girdytės, tikiuosi, kad klausytojus jūs gerai girdi. Aš tai jūs išgirdau vos ne vos, bet jeigu...
4: Aš bandau garsiai kalbėti, nes supratau. Aš galbūt per laisvų rankų įrankų.
1: Ai, supratau. Gerai, iš tikrųjų, na, taip iš toli, bet įmanoma išgirsti, ką sakote.
4: Ir toliau dar vienas dalykas, tie kūnai irgi yra didelis, kaip sakant, eilė. Kai kas važiuoja į Klaipėdos pusę, nu, manau, bandykit gudrauti, biški kažkur aplinkeliais, nes praleisit apie pusvalandį daugiau laiko gauti.
1: Supratau, gerai, Sauliau, ačiū už gerą informaciją, likite su radaru iki pat jo pabaigos, iki.
4: Aš jį visą laiką su jau.
1: Super, labai gerai, iki. Taip, labai gerai, ypač labai malonu klausyti, kuomet sako visada, visada lieku su radaru, na, ko daugiau mes galime ir prašyti. 0374222202, ar dar turime klausytojų, ar galime keliauti į pertraukėlę ir paklausyti labai mano vienos mėgstamos grupės. Jau esu įsidėjęs visą, na, iš tikrųjų visą savaitę, laukiu to penktadienio, kol galėsiu įsidėti vieną kitą dainą ir muzikos redaktorius nenuvys manęs nuo mikrofono, tikrai labai tikiuosi, kad tai toliau ir bus. Gerai, 5, 4, 3, 2, 1, keliaujame į pertrauką ir sugrįšime ir dar vieną radarą po šiekios tokios pertraukos.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tave lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Aktyvuojame ir antrąjį šio penktadienio radarą ir kaip visada čia laukiam jūsų skambučių gyvai. Praneškite kažką svarbaus. Iš Kauno kelių pastebėjote eismo įvykį, skambinkite, pastebėjote dar kažką, skambinkite, na, matote radarą, praneškite, skambinkite. Taip pat, na, sakė, jog Jonavos gatvė prie Varnių tilto turėjome pravankę fotosesiją. Na, čia mūsų klausytojas Deividas mums Facebook'u rašė, jog dėmesio ratuotiems prie duslintuvų serviso Jonavos gatvėje prabangi ant trijų kojų. Fotosesija. Gero savaitgalio visiems. Na, tačiau tikriausiai apie tą pačią fotosesiją kalba, tiesiog truputėlį vietą patvirtino. Turime ir balso pranešimą nuo mūsų klausytojo Šarūno. Aš dabar tik tai tikiuosi, kad čia viskas tvarkingai su mano išmaniuoju pultu susijungs ir galėsime mes tą žinutę pagroti, bet iki tol laukime jūsų skambučių čia. Rašykite, skambinkite ir taip, turime susijungimą, tad paklausykime, ką mums nori pasakyti mūsų klausytojas Šarūnas.
2: Sveiki! Šiaurės žiede autoįvykis, didelės spūstis iš Žukausko gatvės ir nuo Muravos šiaurės prospekte. Labai didelės spūstis. Galbūt greitai išsispręstinais.
1: Supratau, ačiū Šarūnai. Na ir gerai, užskaitysiu Šarūnai, kadangi atsiuntėjai dabar čia pat vos per šį, na, prieš pačią išėjimą, tad užskaitykime tave kaip radaro dalyvį. Tad rašau jau ketvirtąjį vardą 03742202. Ar dar turime skambučių, ar na gerai, pažiūrėsime tą visą bendrą turimą informaciją ir apžvelgsime, ką čia galime pasakyti. Taip, na, vis dar iš Vilniaus atvažiuojant ten link Muravos viduko tikrai spūsčių yra nemažai. Ir nuo Kalantos gatvės iki 6 forto, nuo Chemijos žiedo iki 6 forto žiedo, nuo Beršausko gatvė iki Breslaujos važiuojant tunelio gatvė, ten irgi yra tikrai nemenkai pasispaudusi važiuojant link link geležinkelio stoties ir Juozapavičiaus prospektas, šiek tiek toliau pavažiavus nuo Čiurlionio tilto link Skuodo gatvės. Karaliaus Mindaugo prospekte, na, ten minėjo, kad buvo eismo įvykis ir dabar ten šiek tiek pasispaudimų yra važiuojant į Aleksoto tilto pusę, na, čia dar jau prieš tą gaisrinę pasispaudžiame ir taip pat nuo Aleksoto link Birštono turime spūsčių, taip pat ir, na, nuo Pilies žiedo ten įvažiuojant į Šventos Gertrūdos gatvę, į, taip pat Jurbarko gatvę tarp Raudonvario plento ir Vilijampolės tilto, Raudonvario plentas važiuojant į Raudonvario pusę. Čia taip pat šiek tiek vargsta Petrausko gatvė ir Utenos gatvė ties savanoriais nuo Telekomo sankryžos važiuojant iki Basanavičiaus alėjos, visa Birželio 23-osios gatvė, kiek teko matyti ir seniau, kiek ir dabar. Pramonės prospektas link Muravos sankryžos. Taip pat ir eismo įvykių čia yra įvykę. Na taip, turime ir iš šiaurės žiedo nuo Muravos atvažiuojant link nuo Muravos atvažiuojant šiaurės prospektu link šiaurės žiedo ir ten šiaurės žiede ir eismo įvykis yra ir taip pat iš Žukausko gatvės atvažiuojant link šiaurės žiedo taip pat dar vienas eismo įvykis fiksuojamas. Na, tiesiog neįtikėtina čia situacija yra šiuo metu. Na ir taip, tikriausiai tai iš manęs būtų visa galima informacija. Na, dar nuo Karmėlavos atvažiuojančio taip pat link Islandijos plento tų spūsčių yra. Turime dar ir Draugystės gatvėje ten važiuojant link Taikos žiedo nuo Pramonės. Na, nuo Pramonės žiedo ten to susikirtimo, Draugystės gatvė link Taikos žiedo. Dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas. Na ir tikriausiai iš manęs tai jau bus viskas. Ar dar turėsime skambučio ar visišką tyla? Čia antrajame radare 03742202. 02, primenu, du bilietai į Namonkiną. Vienam iš paskambinusių atiteks, tad galite sukelti daugiau konkurencijos arba, na, galima sakyti, kaip ir vestuvės, arba tylėkite amžiams. Ne, jokauju, tylėti amžiams čia tikrai nereikės. Gerai, 5, 4, 3, 2, 1, padarykime pertrauką muzikinę ir jau vėliau išsiaiškinsime, kam atiduosime prizus ir ne paskutinius tikrai šį penktadienį.

0: Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama, tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
0: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com. Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
5: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
6: Sveiki sugrįžę, 13 minučių lieka iki 17. Paskutinysis radaras šios savaitės aktyvuojamas ir turim iš karto skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
7: Sveiki, Mantas.
6: Sveiki, Mantai. Kaip laikotės šią karštą popietę penktadienio?
7: Nu, dėkui. Nesušalom.
6: Nesušalot, ar ne? Gerai, puiku, gera žinoti. Tai ką, kas gero Kauno keliuose vyksta?
7: Kauno keliuose nežinau. Kas gero, toj pamatysim, bet važiuojant iš Karmėlavos Jonavos kryptim,
6: taip.
7: Ties antru šviesoforu stovi aukų dėžutė.
6: Wow. Iš Karmėlavos dar kartelį galite? Užsirašysiu. Pakartokite.
7: Iš Karmėlavos taip. Važiuojant Jonavos kryptimi.
6: Taip, važiuojant Jonavos kryptimi.
7: Antru šviesoforu.
6: Taip.
7: Stovi aukų dėžutė, žiūri Jonavos kryptim.
6: Į Jonavos pusę. Supratau. Gerai, ačiū, kad... Turite kantrybę su manimi, viską užsirašiau, viskas aišku. Man tai likite su radaru iki galo, gal jums atiteks su šia informacija du biletai į Cinnamon Kiną. Ačiū jums už skambutį.
7: Dėkui, geros dienos, iki.
6: Taip, ir šiame radare mes iš tikrųjų sužinosime prizus, bet vajei, kaipgi aš tai pamiršau, kurgi mūsų plojimai, kad jau būčiau pasiruošęs ir vėliau nereikėtų jums laukti tų savo plojimų, bent jau tikrai vienam iš laimėjusių. 0374222202, ar kažkas dar nori pasiekti man to pavyzdžių, pranešti. Gerų naujienų, na nebūtinai tos geros naujienos gali būti, kaip sakant, literaliai geros. Jos gali būti geros, bet iš tikro, na ir blogos. Bet čia yra dar visada ateina puikios geros naujienos. Kad ir kaip čia skambėtų viskas, galbūt paradoksiškai. Taip, atvykstant iš Vilniaus vis dar link Muravos viduko, čia turime nemažai spuščių, tikrai labai daug dar net gerokai prieš ateities plentą pasispaudžia. Sveiki, kelyje radaras, ko vardu?
8: Dmitrijus Tikrasis.
6: Taip, Dmitrijus, klausim.
8: Kaip išsimu, Veiverių užnemunė, sankryža nuo kalno. Raudonuojam.
6: Raudonuojam. Supratau.
8: Dmitrijus, bedavonu.
6: Dmitrijau, ačiū. Gerai, iki. Gerą penktadienio.
8: Labai, iki. Ačiū jums taip pat.
6: Taip, Veiverių užnemunės spaudžiamės 0374222. 02, ar dar turime skambučių? Kas dabar paseks Manto ir Dimitrijus? Pavyzdžiui, ir išoksite paskutinį galinčių laimėti bilietus į Cinnamon Kiną traukinį. Taip, beje, dar turime ir radarą. Čia iš senesnių žinių tiek Andrius, tiek ir mūsų klausytojas Deividas mums sakė, jog prie... Na, sakė tiesiog, Andrius prie... taip, prie tilto, ten esančio, prie Varnių tilto, Deividas sako, prie duslintuvų serviso Jonavos gatvėje turime prabangę fotosesiją ant trijų kojų, tad čia, na, irgi link ir gero savaitgalio visiems, tad jau dvi fotosesijos yra ten link Jonavos važiuojant ir dabar jau čia turime dar prieš, na, ties Varnių tilto arba prie duslintuvų centro. 0374-222-02 jau tikrai radaras keliauja į pabaigą, kitą valandą galėsite užsakinėti ir dainas, beje, tad galėsite siūsti sveikinimus, dainas, na, visa kita valanda, kaip ir kiekvieną penktadienį, ir kaip, iš tikrųjų, kiekvieną vasarą yra jūsų, tad kitą valandą galėsite užsakinėti dainas, dar ir prizų galėsite laimėti, tik tai reikia, žinoma, įvykdyti užduotį, jau uždyka, tai, na, net ir nenorėtume, ir, na, tiesiog neįdomu būti, ar ne, įsivaizduokite, paskambina pirmasis ir noriu bilietų ar ten dar kažkokių kuponų ir iš karto atiduodame. Tikrai nelabai įdomu. Gerai, pasižiūrėkime dar toliau. Kipro Petrausko gatvė ten, na, nuo pat parodos kalno, atrodo, pasispaudžia ir toliau tai, nuo taikos žiedo iki Basanavičiaus alėjos, čia taip pat toje kelio atkarpoje tenka pabūti, nuo šeštojo forto iki Breslaujos gatvės, vis dar eismo įvykis yra Draugystės gatvėje, čia judant link taikos žiedo, bet jau, na, pravažiavus pramonės. Prospektą, Virželio 23-osios gatvėje, čia taip pat Breslaujos gatvės, vis dar eismo įvykis yra Draugystės gatvėje, čia judant link taikos žiedo, bet jau, na, pravažiavus pramonės. Prospektą, Virželio 23-osios gatvėje, čia taip pat, na, visai ir

Forto ir vėliau važiuojant jau ją 5 keliai vakarinė aplinkelį, čia irgi judame truputėlį lėčiau, nei būtų galima šį penktadienį. Ir taip, na, wow, kas čia bebūtų, Marijampolės plentas pradėjo rodyti savo, na, tai truputėlį čia Marijampolės plente link Vaišvydavos plento važiuojant, na, ten kažkoks pasispaudimas yra matomas, gal ten ir per daug nieko nėra. Gerai, dar pabrėšiu dar daugiau turimos bendros informacijos, tunelio gatvėje irgi atrodo ten lėčiau juda link... Geležinkelio stoties, Karalius Mindaugo prospektas, ten tiek į Birštono pusę, tiek nuo Aleksoto, tiek nuo kitos pusės atvažiuojant irgi pasispaudžiame. Na ir viskas, iš manęs tiek tos informacijos bus, reikia kažkam prizus atiduoti taip pat. 0374-222-02, 5-4-3-2-1-0. Gerai, tuomet susidėkime jūsų visų dalyvavusių vardus į mano stebuklingai ratuką, į kurį aš susidėsiu jūsų vardus. Ir šiandien kažkodėl stebuklingasis ratukas man nenori veikti, tai reikės naudoti čia visiškai, nežinau, savo galvoje kokią nors stebuklingą ratuką, ar visgi pavyks galbūt atsidaryti kažkaip stebuklingai. Taip, turime ratą. Vau, ačiū Dievui, jau buvau įsigandęs, kad šiandien nepavyks ratuko panaudoti. Gerai, turime dalyvių, pramaišykime truputėlį vardus ir sukame. Kam atiteks, prizas greitai ir išsiaiškinsime. Ratas sukasi ir šiandien kelyje radaro prizas atitenka mūsų klausytojai. Ir ji yra Alina. Alina, sveikiname jūs, laimite bilietus į Cinnamon Kiną, susisiekite su mumis 0611-422-22 ir pasakysiu, kaip galite tuos prizus atsiimti. Žinoma, Alina, jums plojimai keliauja?

Taip, taip, taip, didžiausi, didžiausi plojimai. Na, iš tikrųjų, šią savaitę toks gražus pasiskirstimas yra. Du džentelmenai ir dvi ponios pasiėmė prizus. Vienas klausytojas pasakė, na, kad kažkodėl nenori atsimti tų bilietų į Cinnamon kiną, tad ką padarysi. Tad tikiuosi, Alina su manimi susisieks, jeigu ką, man atrodo, galbūt ir jūsų net Facebooką kažkada čia turėjau susisaugęs. Na, nesvarbu. Bet kitą valandą, jeigu nelaimėjote bilietų, galite laimėti kitus prizus kažkam. Vienu metu, na, nesakysiu, kuriuo būtent, bet turėsite šansą pasimti prizą į Uostas 13. Ir tai bus kuponas. 50 eurų vertės, tik tai reikės, na, įminti myslę, galbūt kažkokį tai atspėti kokį nors dalyką. Dar pažiūrėsime, ką mes čia sugalvosime. Taip pat kitą valandą turite šansą ir užsisakyti dainų. Tad jeigu norite, rašykite savo dainą mūsų bendruoju telefonu į mūsų Facebooką ir tikrai ją pagrosime per visą kitą ateinančią valandą. Viskas, gana čia šnekėti, paklausykime muzikos radaras. Uždarytas.

0: радиосы десе.
1: Реклама.
2: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
1: Have a good fight.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.

0: Піко Баланда.
1: Sveiki sugrįžę, 11 minučių po 17. Toliau tęsiame Piko valandos programą ir laukiame jūsų dainų užsakymų. Visą šią valandą, na, taip pat galite pasidalinti ir aktualią kelių informaciją, tai, na, mes jau tikrai tų dainų užsakymų turime, visai čia pat aš vieną ir jau esu pasiruošęs pagroti. Na ir tai bus užsakymas nuo mūsų klausytojo Ramūno, kuris norės Kid Cudi ir Pursuit of Happiness. Tikrai šią dainą pagrosiu, na bet mes turime Steve Aoki šokių muzikos remixą. Tad, na tikiuosi, kad Ramūnai tau ši versija tiks ir patiks. Taip pat galite pranešti ir kelių naujienas, kaip ir sakiau, to pačiu mūsų telefonu 0611-422-22 ir mūsų Facebook'e ten galite taip pat arba dainos užsakymą siūsti, arba, arba tiesiog taip pat balso pranešimu pranešti ką nors iš Kauno kelių. Tad taip, toliau penktadienis tęsiasi su gera muzika, na ir su Ramūno užsakymu.

0: Реклама.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

Mūsų klausytojo Adomo prašymas ir tai yra Drina ir jos daina su Gražinu. Toliau užsakymai tęsiasi ir kitas užsakymas keliauja nuo mūsų klausytojo Šarūno ir prašo pagroti grupės Midnight Oil dainą Beds Are Burning. Mes ir grojame ir visiems gero klausimo.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
8: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturračių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto trial ir stand pasirodymai, mud drag zona, motociklų ir keturračių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai Kauno rajone.
9: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Dienos žaidimas.
1: Dienos žaidimas, na ir čia iš tikrųjų galbūt jau labiau vakaro žaidimas. Taip, kaip ir sakėme, atiduosime vienam iš klausytojų 50 eurų vertės pramogų parko gero skonio patirtys, taip pat ir, na, tiesiog puiki vieta gerai praleisti laiką, pažiūrėti gerų renginių, gerų koncertų, ir tai yra Uostas 13 Šventojoje. Tad jeigu kažkas keliausite į Šventąją, užsukite į Uostą 13 ir galite laimėti 50 eurų kuponas. Skaniai pavalgyti, na, sakė, ten tikrai burgerių galėsite prisivalgyti, kiek tik tai norėsite, atsigerti skaniai ir panašiai. Tad šiandien mes jums turime žaidimą. Žaidimas yra išvirkščios dainos. Ir, na, manau, kad daugelis tikrai neturėtų susidurti su didelėmis problemomis, tad laukiam jūsų skambučių gyvai ir sužaiskime ir galite tikrai pasimti tą 50 eurų kuponą. 0374222 02. Ar turėsime norinčių, na, sudalyvauti šiame žaidime, tikrai būtų smagu ir, na, kiek kartų šį žaidimą darėme, tiek tikrai visi, na, tuos savo prizus pasiėmė. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Lina.
1: Lina?
2: Taip.
1: Taip, Lina, iš kur skambinate, iš kurio miesto?
2: Iš Kauno.
1: Iš Kauno. Gerai, Lina, ar šiaip, na, tikriausiai, jeigu radijo kelyje klausote, tai tikrai mėgstate ir daug muzikos paklausyti, ar ne?
2: Šiek tiek, pagal galimybę.
1: Šiek tiek, ar ne? Tai gerai, aš pradėsiu nuo pirmos dainos. Turėsite įminti tris dainas. Pirma sugrosiu vieną, jeigu atspėsite, toliau jūsų laukia kitos dvi dainos. Ir, na, turėsite atspėti jas, bet išvirkščiai ir pasakyti, koks tai yra pavadinimas. Ar supratote taisyklės?
2: Taisyklės supratau, bet nežinau, ar suprasiu dainą.
1: Gerai, to išgirsite ir pažiūrėkime, ar įminsite pirmoje myslę. Pagrokime ją. Ar turite variantą, kokia tai galėtų būti daina?
2: Nežinau, žinokit, kažkas tai nuo Azijos kraštų, bet...
1: tikrai ne iš Azijos kraštų, tikrai jie dažnai grojame radio kelyje eteryje. Gerai, Lina, tai, nu, tuomet dar pagalvokite ir sulauksime galbūt kitų skambučių. Gerai, Lina, ir jums taip pat gerą savaitgalį, iki. Taip, ar jau įsivaizduojate, kokia gali būti pirma daina? Na, tikrai visiems jie puikiai yra žinoma... 0374222 02. Na, aš galiu dar kartelį ją jums paleisti, galiu dar kartelį jums pagroti ir galite pažiūrėti, ar tikrai įminsite šią dainą. Taip, 50 eurų kuponas laukia Uostas 13 Šventojoje. Tikrai, jeigu kažkas vykstate prie jūros, na, tai yra tikrai puikus prizas. Gerai, dar kartelį paleidžiu pirmąjį variantą, na, ir jeigu ne, tai jau tada reikės šiek tiek užuomenų paieškoti.

Na, ar bus variantų 0374222202, na, jeigu pirmojo niekas jau čia tikrai, na, drąsiai negali įminti, aš galiu pabandyti tą antrą ir trečią pagroti, na, bet jau tada tas pirmas jau liks toks pamirštas. Gerai, tuomet, bičiuliai, pagrokime antrąjį variantą ir, na, pažiūrėsime, ar antrasis variantas bus bent jau šiek tiek lengvesnis.

0: Na, čia jau tikrai turėtumėte žinoti labai, labai aiškiai. Na, net nežinau, kaip dar labiau būtų galima pasakyti ar dar duoti kokių nors užuominų. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
1: Labadiena, Tomas.
0: Sveiki, Tomai. Ir jau žinote, kokia čia daina buvo?
1: Bandysiu spėt.
0: Taip, klausau.
1: Gal Šeškas?
0: Taip, ir kokia čia daina buvo?
1: Apkabink, myliu, nepamenu. Tik.
0: Galiu skaityti kaip pusę taško. Gerai, galiu skaityti kaip pusę taško, bet jeigu kitas klausytojas pasakys dar ir pavadinimo šios dainos, tada gerai, tebūnie. Ar esate pasiruošęs paklausyti dar vieną dainą, kad užsitvirtintumėte dar vieną tašką? Gerai, tuomet leidžiu dar vieną dainą, na ir pasakykite, kokia ji yra, kad dar galėtumėte bent vieną tašką užsidirbti.

0: Na, ar įsivaizduojate, kas čia galėtų būti?
1: Tiesą sakant, nelabai.
0: Nelabai, ar ne? Gerai, o tuomet dar pirmą dainą, dar jums dar turiu pagroti, na ir pažiūrėkite, ar įminsite, kas čia per variantas buvo?
1: Pirma, galbūt, išgyjankas.
0: Na ir sakėte Gian, ar ne?
1: Galbūt jis kažkas iš to repertuaro.
0: Deja, ne, ne iš to repertuaro. Gerai, Tomas, ar ne, čia skambina mums?
1: Taip.
0: Gerai,
1: taip.
0: Tai pusę taško, Tomai, jums užskaitau. Jeigu daugiau niekas neatsakys, tai jums tas pusę taško tikrai pagelbės. Tad gerai, ačiū skambuti, Tomai, ir iki kito kol kas. Iki. Taip, matau, kažkas mums labai skambina į neteisingą numerį. 0374222202, na vis noriu tos prizus atiduoti. Radijas kelyje, kuo vardu, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Sveiki. Kuo vardu?
2: Tadas.
0: Tadas, gerai, Tadai. Ar dar reikia jums pagroti tas dainas, ar jau iš karto žinote visus pavadinimus?
2: Aš manau, kad tik trečią reikia, manau.
0: Tik trečią, gerai, tai paskaikite tada bent jau pirmų dviejų pavadinimus.
2: Antra bus šeškas, tu mane laikyk.
0: Gerai, pirmą pataikėte.
2: Dėl pirmos, ta Jessica Shai, ko gero. Gali būti.
0: Ne Jessica Shai, bet jau vieną tašką turite. Tai gerai, ir kokia ir trečios dar reikia,
2: trečią,
0: ne?
2: Trečią truputuką dar paleidžiu.
0: Gerai, paleidžiu, pažiūrim, kas čia bus.
2: Iš lėto leidžiasi saulė.
0: Žinoma, kad iš lėto leidžiasi saulė. Gerai, Tadai, turite du taškus. Na, bet dar reikia, jeigu daugiau niekas neįmins, Tadai pasimsite prizus. Bet kažkas turi atspėti dar pirmą dainą. Tad kol kas tiek, likite toliau su mumis, gal jums ir tuos prizus atiduosime. Kol kas, sveiki. Taip, į šventąją 50 eurų kuponas Uostas 13 jūsų laukia. Ar kažkas žino pirmąją dainą? Žinokite, laiko čia tikrai mes per daug neturėsime, tad jeigu dar kažkas pasakys visus tris variantus, tuomet jam ir atiduosime tuos prizus. Radijas kelyje, po vardu sveiki.
3: Sveiki.
0: Sveiki, jeigu galite turbūt ir radijo imtuvą prisitildykite, kad galėtume girdėti gerai vienas kitą.
3: Aha,
0: taip, kuo vardu esate?
3: Inga.
0: Inga, taip, iš kur skambinate?
3: Iš Klaipėdos.
0: Iš Klaipėdos. Tai jums bus tikrai labai netoli čia nuvažiuoti, jeigu pasakysite visas tris dainas, kurios čia grojo.
3: Aha, na tai buvo šeškės, tu mane laikyk.
0: Taip, tu mane laikyk, vienas.
3: Paskui iš lėto leidžiasi saulė, karališka erdvė.
0: Taip, turim šitą.
3: Ir nežinau,
0: ir...
3: gal Paulina Paukštaitytė?
0: Dar papildykime, kokia tai yra daina.
3: Tada man reikia, kad pagrotume.
0: Gerai, reikia, kad pagrotume. Gerai, na užbaikime tada šį žaidimą. Manau, tikrai užteks šio pagrojimo.
3: Taip. Pasilikai,
0: teisingai.
3: Vėl ateini.
0: Inga, sveikinimai jums, linkėjimai Klaipėda, beje, labai pasilgau aš jos. Nepadėkite ragelio ir paaiškinsiu, kaip galite atsimti šį prizą. Sveikinimai
3: labai,
0: jums. Ir,
3: labai ačiū.
0: Ir toliau likite su radijo kelyje. Nepadėkite ragelio.
3: Gerai, dėkui.
4: Radijo stotis. Kelyje.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Nubrozdinat bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
7: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
8: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietę su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
9: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.
10: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
11: Dabar matau ryškiai.
12: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
10: Akiniai Filman.
13: Piko valanda.
14: Va, bičiuliai, kol ruošiausi žaidimui, na, net nespėjau pažiūrėti, kiek ten tų dainų užsakymų turėjome, bet vienas užsakymas įkrito nuo mūsų klausytojo Petro, na, ir su šia daina, su šiuo užsakymu mes ir užbaigsime šią valandą, bet paklausykime, ką dar nori pasakyti mūsų klausytojas Petras.
15: Sveiki, ar galėtumėt vedėjau padėti ir pitbull kūrinuką pagroti? Šiandien reikia dirbti į koncertą, nueiti negaliu, bet radio kelyje pagalba mes viską.

0: Bičiuliai, vis dar vyksta piko valanda, bet tai yra paskutinioji valanda už šią savaitę. Jeigu dar norite, galite pasidalinti, ką nors iš kelių informacijos, jeigu kažką pastebėjote, eismo įvykį ir kitą svarbų dalyką, 0611-422-22, mūsų Facebookas taip pat yra jums atviras, vis dar turite laiko taip pat ir užsakyti savo kokią norimą dainą, tai galite padaryti tuo pačiu būdu, tiek mūsų numeriu, tiek mūsų Facebook'e. Na, o šią valandą laukia dar viena rubrika ir tai yra savaitės atradimas. Ir paskutiniajame šio savaitės atradime laukime pas save studijoje dainų kūrėjos, atlikėjos, kuri taip pat yra dalyvavusi ir LNK naujo hito projekte ir tai yra Aurelija Savickaitė, kuri šiandien mums pristatys savo... Ne pirmąjį darbą, tikrai nemažai dainų berods yra išleidus. Man atrodo, kad tai jos trečia daina. Na, kaip ir daug, kaip ir nedaug, bet tikrai smagu ir laukime jos čia pas mus. Tad tiek kol kas, toliau gera muzika skambės radio kelyje trije, bet prieš tai dar trumpa reklaminė pauzė jūsų laukia. Na, tikiuosi, kad šis penktadienis jums yra puikus.
1: Radijas kelyje.
2: Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Реклама.
1: Turbūt kiekvienas auginantis šunį ar kitą augintinį yra susidūrę su ta pačia dilema. Ką daryti, kai norisi kelioms dienoms išvažiuoti pailsėti? Prašyti draugų pagalbos, ieškoti, kas prižiūrės, o gal kelionę atidėti? Juk augintiniai daugeliu jau seniai yra tikri šeimos nariai. Todėl daugiau žmonių ieško vietų, kuriuose laukiami ne tik jie patys, bet ir jų keturkojai draugai. Jeigu šią vasarą planuojate poilsį prie jūros, verta atkreipti dėmesį į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia galima stoti su augintiniais, o svečių laukia lauko baseinas, terasa, sodas ir poilsio erdvės. Kartais geriausios atostogos būna tada, kai ne vieno šeimos nario nereikia palikti namuose. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.
2: Kelyje. Radio stotis. Kelyje. Yeah.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia: ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas. Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

0: Пико Баланда. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Savaitės atradimas.
1: Na ir štai, bičiuliai, užbaigsime mūsų gyvąją šio savaitės programą kartu su savaitės atradimu. Ir visada savaitės atradimuose man gera kalbėtis, na, visuomet smagiau yra kalbėtis, kuomet matai priešai save atlikėję žmogų, o, na ir telefonu kartais juk neišeina, kartais tas gyvenimas tiesiog taip suveda, kad... arba per toli, arba dar kokios nors kliūtis, bet na, visa tai šiandien nesvarbu, nes mūsų savaitės atradime šiandien atlikėja, kuri yra ir pati savo dainų kūrėja. Ir LNK naujojo hito projekte yra dalyvavusi ir tai yra Aurelija Savickaitė, kuri mūsų radio stoties kelyje eteryje pristatys savo naujausią darbą Dilgėlė. Labas Aurelija, kaip gyveni?
2: Labas, Daumantai. Puikiai. Labai džiaugiuosi šiuo tokiu saulėtu, karštu oru. Pagaliau vėl vasara. Ir visada labai smagu apsilankyti Kaune. Tai ačiū už pakvietimą.
1: Sakai, džiaugiesi karštu oru, bet tik atėjai pas mūsų studiją prisiminu ir wow, kaip čia visų, kaip gerai.
2: Atrodo, žmonėm niekada negali būti gerai.
1: Jo, tu kartais to balanso reikia, bet ai, yra kaip yra. Koks jausmas pas mus? Pirmą kartą, ar ne? Sakėjai, kad pas mus. Koks jausmas nebaisu čia? Nebijai tų raudonų spalvų, pilkų spalvų?
2: Ne, tikrai ne. Čia labai jauku ir labai noriu pagirti už tikrai jaukiai įrengtą radio studiją.
1: Taip, žinok, aš ją pats stačiau, viską dariau, juokauju.
2: Jau beveik patikėjau.
1: Wow, gerai, vadinasi, esu labai geras melagis tuomet. Gerai, gal jau keliaukime tuomet prie visiems aktualių dalykų. Savaitės atradimas, Aurelija Savickaitė. Papasako, kaip pradėjai visą savo muzikinį kelią, na, kaip tapai tą atlikėją Aurelija Savickaitė?
2: Wow, tai muzika mane lydi, galiu drąsiai teikti, nuo kokių 6-7 metų. Labai aktyviai tiek, nežinau, jau gal net ir darželį. Buvau pradėjus dainuoti, tada pradėjus eiti į mokyklą, dainuodavau... mokyklos koncertuose, visokiuose būreliuose ir dar vienas labai įdomus faktas. Nieko nesakius, būdama 10 metų, nuėjau į muzikos mokyklą. Ta prasme, nieko nesakius tėvams, nuėjau pati savarankiškai į muzikos mokyklą. Praėjau atranką, grįžau namo ir pareiškiau tėvams, kad na štai, patekau muzikos mokyklą, dabar turėsit mokėti už pamokas 7 metus.
1: Wow, aš kaip tik norėjau pasakyti, nuėjau, užsirašiau ir po to, kai tėvai pamatė sąskaitą, nežinau, pametė galvą turbūt, bet taip nebuvo. Jo.
2: Iš tikrųjų, tai jie labai džiaugiasi ir džiaugiasi tuo, kad iš tikrųjų nuo mažų dienų aiškiai žinojau, ko noriu ir ta scena tikrai mane labai traukė, buvau nuo pat mažumės drąsus, aktyvus vaikas ir... Faina tas, kad tikrai ir pati tokią iniciatyvą rodydavau, savarankiškai išmokau groti gitarą, ten mokytojų prašydavau kažko ten mokykloje, kad leiskit va gal kokį koncertą suorganizuoti čianai, vat mokinių, nu vat labai jaučiau tą tokį potraukį pasirodyti, dainuoti ir jo, tai va, tai nuo pat mažumės. Aišku, buvo ir pertraukų, gal jau, nežinau, link mokyklos baigimo labai įnėriau į mokslus, kažkaip galvojau, kad va, čia reikia nu, kažkokios tokios rimtos specialybės, daug mokiausi, kad ir tuos egzaminus gerai išlaikyčiau, viską tai buvo tokia pertrauka, bet vėliau po kelių metų, jau po mokyklos vėl grįžau į muziką, aktyviai lankiau vokalo pamokas, kurias iki šiol lankau, nes manau, kad dainavimas yra kaip raumuo, tu jį turi pastoviai, ta prasme...
1: Nes pamesi, nusilpsi.
2: Taip, iš tikrųjų, jo, ten būna, vat, nežinau, porą savaičių nepadainuo ir viskas, jau kažkaip kitaip.
1: Tikrai taip. Pritariu tau visiškai, bet tikriausiai ar ne tiek tavo vokalo pamokos, tiek tavo na, dainų atlikimas ar koncertavimas nėra tik tavo vienintelė veikla, ar ne? Kažkuo dar užsiėmė, bent jau pasakai, gal nori pati tai pasakyti.
2: Taip, man atrodo, daug kas mane pažįsta, daugelis žino, kad turiu tokią aistrą irgi jau daugelį metų, tai renginių vedimas, ir būtent vaikams, tai esu vaikų švenčių vedėja. Ir jo, jau šią veiklą užsiemu 11 metai, man be proto patinka. Kodėl?
1: Dėl kodėl, to, kad jo, paklausti,
2: nes toks visai nišinis toks iš tikrųjų darbas.
1: Bet ar kartais tavęs nerzina, na, nežinau, žinai, visą laiką būna labai faina, myliu vaikus, bet kai jau pradeda rėkti, tau jausi visą dieną, nebūna taip, kad, o dieve, ką aš čia pasirinkau, nėra buvo tokių dienų.
2: Ne, aš šiaip galiu pasakyti, kad nesu ta tokia auklė ar, nu, vat, žmogus, kuris labai ilgai galėtų su jais būti. Aš į tą vaikų renginių darbą žiūriu kaip į pasirodymą. Aš atvykstu, nu, maksimum 2 valandom. Aš visą tą pasirodymą žiūriu kaip į sceną, aš ateinu, aš taip pat ir dainuoju tuose renginiuose, surengiu pasirodymą ir išeinu. Tai va, tai vaikai dar nespėja per tas kelias valandas manęs išerzint. Bet jo, aš manau, kad turiu visai kantrybės. Tai kažkaip, jeigu ir vaikai reikia, aš kažkaip atsijungiu nuo to, tiesiog.
1: Tu esi ta teta, kurią visi myli.
2: Jo, jo, ta teta, kur nori su ją žaist, leis laiką. Jo.
1: Kuriai ten gali neapsikrauti ir ją visi myli.
2: Taip.
1: Supratau. Dar teko, na, matyti, bent jau Spotify'e, tavo YouTube'e, jog tai yra tavo trečia solinė daina, ar ne? Ar, na, su kiekviena daina, kurią tu dabar išleidai, tos trys dainos, bandai kažkuo, nežinau, vis kitaip save pateikti, ar laikaisi to vieno kūrybinio taško ir, na, kaip pasakyti, nebandai iš kažko išlipti iš savęs iki negalėjimo, tiesiog bandai laikytis vieno taško?
2: Kas liečia muziką, mano kūrybą, tai aš labai mėgstu eksperimentuoti ir aš manau, kad dar esu paieškose savo muzikinio skambesio, bet tas yra labai gerai. Ir manau, kad, pavyzdžiui, jau 4-oji mano daina skambės absoliučiai kažkaip kitaip.
1: Tai vat, metalas.
2: Jo, vat, gal tikrai, iš tikrųjų, kas ten žino, nes...
1: O,
2: ne, bet aišku, jokauju, myliu popsą, man patinka dainuoti popsą, tai manau, kad labai iš to žandro neiškrisiu, bet kad kažkoks muzikinis, kažkokie garsai ar kažkas gali jo kisti. Nes, pavyzdžiui, mano pirmoji daina, lyginant su vat, trečiaja, tikrai skiriasi ir man labai tas faina. Man pačiai smagu klausyt mano dainų, nes jos skirtingos.
1: O kokių muzikinių krizių tau nebūna, na vis tiek kartais. Ne vienas atlikėjas savaitės atradime pas mus yra sakęs, kad tuo metu turėjau labai didelę kūrybinę krizę, tiesiog niekas nesirašė, nieko nesinorėjo daryti, ar yra buvo tokių dienų?
2: Iš tikrųjų, kol kas, nenoriu prisikalbėti, bet rašyti sekasi labai gerai, bet jeigu turiu laisvo laiko, jeigu žinau, kad va, šiandien aš skiriu laiką kūrybai, nelaukia jokie kiti planai vėliau, tada viskas, aš atsipalaiduoju, galiu atsisėsti ir tikrai labai, nu, greitai parašyti žodžius, pavyzdžiui, man kažkaip nuo mažens patinka rašyti, rašydavau ir istorijas visokias ir netgi maža būdama kurdavau dainas, turėjau net storą, didelį sąsiuvinį prirašytą pilną dainų. Tai va, tai kažkaip su tuo rašymu, jo, man svarbiausia tiesiog jausti, kad tai yra, kad aš turiu laiko. Jo, tai va.
1: O kas dainų rašyme tau labiausiai patinka? Ar tai yra rašyti tekstą, ar tai yra, na, sugroti pirmus pianino akordus, gitaros akordus? Kas tave labiau? Ar muzika pati, ar žodžių rašymas? Apskritai, na, gal dar kažkas kitas tave labiausiai muzikoje užveda, kuriant tas dainas? Ar niekada
2: jeigu vat reiktų rinktis, tai būtų muzika. Ir apskritai dainose man labai labai didelę reikšmę suteikia muzika būtent.
1: Tai pirma muzika, o jau po to žodžiai,
2: taip,
1: ne?
2: Taip, taip. Ir iš tikrųjų aš tuo ir vadovaujuosi. Pirma, kuriu muziką ir vėliau pagal ją man labai lengvai susikuria žodžiai. Kitas įdomus dalykas, ką labai mėgstu daryti, tai rimuot. Man patinka ieškoti besirimuojančių žodžių ir tai kaip žaidimas. Vat, pavyzdžiui, kuri daina ir vis tiek turi rimuotis.
1: Tai... Jau reperių gimiau.
2: Jo. Tai vat, jau reperės prigimtis, tai jo. Vat sakau, tikrai labai įdomių tokių taškų toj muzikos kūryboj. Tai kiekvieną kartą, kurdama dainą atrandi vat vis kažką naujo, kas tave pačią žavi.
1: Supratau. Na dabar jau pakalbėkime ir apie tavo dainą. Dažniausiai, kai turbūt dainos pavadinimas yra susijęs su kokiu nors na, augalu, tai dažniausiai turėtų reikšti galbūt kažkokią tai praeitį, kažką tikrai labai gilaus. Tad papasakok, apie ką ši daina Dilgėlė ir ką rašydama tu galvoji.
2: Taip, tai šią dainą aš pradėjau rašyti praeitų metų Liepą, kaip tik Liepos gale, bet grinai prieš
1: metus. Paskutinė diena.
2: Jo, jo.
1: Šiandien Liepos paskutinė diena.
2: Taip, tai vau, wow, tada buvau išvykus 2 savaites atostogų į kaimą, labai myliu būt gamtoje ir neveltui tą Dilgėlę. Ta prasme, aš sėdėjau aplink mane vien augalai, saulė, nežinau, grynas oras, kuriu tekstą ir tiesiog viskas, augalai, lalala, tiesiog aš buvau kvepta gamtos. Bekurdama pajutau, kad labai noriu išreikšti tokį vidinį susitaikymą su savim. Taip, ir tie augalai, tą Dilgėlė kažkaip tapo simbolika. Visiškai to logiškai nesugalvojau, bet berašant, ta Dilgėlė tapo kaip simbolis nebijot nusidilginti. Tai yra nebijot suklysti gyvenime, nebijot eksperimentuoti, nebijot kažkokių iššūkių, nes mes labai bijom jų iš tikrųjų, labai, nu, nepatogu, labai baisu ir vat pavyzdžiui, tai labai irgi siejasi su tuo, kad aš anksčiau ypatingai galvodavau apie tai, ką galvoja kiti apie mane. Labai, pavyzdžiui, kritiškai žiūrėdavau į kažkokią kritiką apie mano ar balsą, ar dar kažką pasirodymus. Ir kažkaip aš, kurdama šią dainą, supratau, kad ne, aš priėmu save, aš jau jaučiuos, ta prasme, įgalinu save, priėmu save ir, wow, noriu tą išreikšti šioj dainoj.
1: Šiaip labai gerai pasakėjai, jo. Net ir, na, prieš tai mūsų pokalbėje minėjai, kad nenori būti komforto zonai, apie tai ir yra ši daina, na, kaip ir savo kūryboje, ar
2: taip,
1: ne, taip šita ir Dilgėlė simbolizuoja, kad, na, nebijai keisti dalykų savo gyvenime. Wow, na ir dar norėjau, iš tikrųjų labai laukiu tą vieną juokelį pasakyti, aš bijojau, kad pasakysi, buvau kaime ir kažkas mane įstumė į Dilgėlės ir tada. Taip, bet jau turbūt jau po fakto, na, tebūnie. Dar, beje, savo klipą išleidėgi su šia daina, ar ne?
2: Tikrai, taip.
1: Ir mačiau tą klipą, seni laikai ten labai yra tokie simbolizuojantys. Taip. Kurie ten metai pagal tave, kaip tu galėtum juos įvardinti?
2: Aš pati neįsivaizduoju, iš tikrųjų tai yra tiesiog kažkokia laiko erdvė, bet faktas simbolizuojanti praeitį, mano praeitį, tarsime, praeities susitikimas su dabartimi. Visa klipo mintis yra tokia, kad aš atvykstu į savo vaikystės namus, jie yra jau parduoti, apleisti, aš juos atvykstu, tiesiog užeinu, nes ten niekas nebegyvena ir jie apleisti ir ateinu, mane apima nostalgijos jausmas, aš pradedu žiūrėti, vartyti savo senus vaikystės daiktus, pajuntu kažkokį, kad kažkas yra tose namuose, išvistus siluetus. Ir man pasidaro labai įdomu, suprantu, kad aš ne viena, pradedu vytis tą siluetą ir bėgu, matau, kad tai yra mergaitė, bėgu toliau. Galiausiai klipo gale mes apsikabiname ir va, šis apsikabinimas simbolizuoja tą visišką priėmimą savęs, savo mažosios versijos, toks kaip manifestas, kad Aurelija, aš stengsiuos dėl mažosios Aurelijos svajonių ir taip, na, ta prasme.
1: Taip. Galbūt, jo. Jeigu kažkas ką tik įsijungė radio stotį ir pradėjo klausyti visko nuo tos vietos, kai aš užeinu į namą, pradedu gaudyti siluetą, galvoju, gal mes čia apie kažkokį tai siaubo filmą pradedam kalbėti. Tikrai, manau, buvo galima tai pagalvoti, taip. Bet ne, čia viskas baigėsi. Nebent tas siaubo filmas baigėsi labai gražiai, bet tikrai labai daug gilių minčių į tą vieną dainą yra sudėta, tikrai faina ir smagu girdėti, kai ne šiaip parašo tos žodžius, bet ir dar, na, galima po daug giliau surasti ir gražesnių prasmių. Ar norėtum dar pasidalinti kokiais savo ateities planais? Kas dar laukia? Na, čia ta vieta, kaip ir minėjau, kad gali pasireklamuoti, viską pasakyti, ar tai būtų koncertai, ar kas dar bebūtų, dabar čia yra tavo ertmė.
2: Tai labai labai noriu visus paskatinti, palaikyti mane Instagram'e, YouTube'ei. Būsiu labai dėkinga už dainos pasidalinimus, už klipo peržiūras. Tikrai tas yra labai svarbu ir manau, kad kuo daugiau jūsų pamatys klipą, paklausys Spotify mano dainos, tuo jinai dar turės daugiau galimybių plisti vis tolyn ir tolyn. Taip, o tolesni mano planai, kaip tik šiuo metu jau gimsta idėjos ketvirtai dainai, tai nesustoju ties savo kūrybą ir didžiausia mano svajonė, žinoma, kurią aš tikiu, kad įgyvendinsiu, tai mano albumas. Pirmasis jo.
1: Kaip manai, būtų... kada jis išeis? Po kiek laiko galėsime čia pristatyti?
2: Oi, aš labai tikiuosi, kad po kokių... Po metų būtų labai gerai, tai sakyčiau po metų su puse.
1: Wow,
2: jo, čia toks
1: gerai.
2: Jau realistiškesnis
1: variantas. Aš dabar
2: užsirašau
1: iš karto pas tavę, pas save į Nautedą ir jeigu po metų su puse netvyksi, aš tau pats paskambinsiu asmeniškai, sakysiu, kur tu esi, Aurelija?
2: Sutarta.
1: Gerai, gal ne taip piktai tik tai. Dar, beje, na, dar prieš pabaigiant šį pokalbį noriu pasakyti, kad nuvykite į YouTube'ą, pasižiūrėkite klipą. Mes tikrai tą klipą daug aptarėme, na ir tai tikrai nėra siaubo filmas, tai yra tikrai labai gražus klipas, primenantis daugeliui galbūt ir senus laikus. Aurelija Savickaitė Dilgėlė, tikrai pamatysite gražių vaizdų. Aurelija, ar dar nori kokių nors paskutinių minčių ar palinkėjimų perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą?
2: Tikrai taip, labai noriu padėkoti artimiesiems, draugams, žmonėms, kurie iš tikrųjų mane labai labai palaikė, kuriant šią dainą Dilgėlė, išleidžiant pirmąjį savo videoklipą, nes tai buvo mano sena svajonė ir iš tikrųjų aš net nesitikėjau, kad sulauksiu šitiek daug palaikymo. Tai tikrai branginu kiekvieną gražų pasakytą palinkėjimą, žodį ir įsidedu giliai, giliai į širdelę. Tai va, noriu padėkoti labai.
1: Radijas kelyje tave irgi palaiko Aurelija. Tikrai matosi, kad esi puikus žmogus. Man labai gera matyti, kuomet atlikėjai ateina ir taip, kaip tą žodį net pavartoti angliškai, kad tuo anglicizmu galbūt vengti, tas excited, tas toks... Nes tas spurdėjimas vietoje, kaip patinka pas mus atvykti ir man tuomet dar labiau patinka jūs kalbinti. Aurelija, ačiū tau, sėkmės toliau tavo kūryboje, smagu, jog pas mus atvykai ir lauksime tavęs čia atvykstant dar kitus kartus.
2: Ačiū.
1: O dabar kviečiu visus pasigarsinti savo radio kolonėles, savo radio imtuvus ar per kur mūsų klausote visur tinka, nes dabar metas savaitės atradimų ir tai yra Aurelija Savickaitė. Ir jos naujausias darbas Dilgėlė. Gerą klausimą visiems, o Aurelija tau iki kitų kartų.
2: Visa.

0: Пико Баланда.
1: Bičiuliai, girdėjote paskutinį šio savaitės atradimą, tai Aurelija Savickaitė ir jos naujausia daina Dilgėlė. Kaip ir visada jūs skatinu, kaip ir pokalbio metu, taip ir dabar po dainos nuvykite, visur pasiekite į jos socialinius tinklus. YouTube'e pažiūrėkite jos vaizdo klipą, pakelkite perklausas, peržiūras ir Spotify'e. Tad, na, kaip visuomet, norime, kad mūsų savaitės atradimo dalyviai galėtų kilti karjeros laiptais. Kaip tai galima aukščiau į viršų. O viskas, su šios savaitės atradimu, bičiuliai, aš jums sakau, gero savaitgalio, gerai pasilsėkite, gerai praleiskite, na, visą tą laisvą laiką, panašu, kad orai tikrai laukia geri ir tikrai bus ką veikti. Na, aš ir pats tikrai turėsiu ką veikti, šį savaitgalį iškeliauju taip pat į, na, šiokį tokį renginuką, bet tikiuosi, jūs turėsite tų renginių dar daugiau. Tad susigirdėsime pirmadienį, dar vienoje piko valandoje nuo 15 valandos, o dabar pas jūs nuo 19 atvyksta Baselo su savo valandos šokių muzikos miksu. Ta tikrai geriau sikrausite geros energijos ateinančiam visam savaitgulį. Viskas, su jumis čia buvo aš Daumantas visą šią savaitę ir iki kitų kartų, tas kitas kartas bus pirmadienį.
2: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Kelyje.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas, keli klausytojai, su jumis laida Svalitmų kartu su Baselo. Ir kągi, vėl atėjo penktadienis. Tikrai šitą galima sakyti, jau tik galbūt nesibaiginti mūsų tradiciją, kad ką aš surinko per statę, šiandien sugrojo per vieną valandą. Šiandien žinau, kad surinkau 2005 metų ir 1995 metų remixus. Šiandien žinau, kad tikrai bus daug gerų bangerių išgirsti, daug geros muzikos. Tikrai mane džiugina, kad jūsų daug žinučių man parašo ir tarkim paklausiu, kokia čia skambėjo daina ir tą minutę. Tai tikrai gali padaryti tai tarkim per Instagramą, Baselo Official, taip pat sekti mane, tapkite mano draugais, aš tapsiu jūsų, taip pat sekti radijas kelią Instagramą. Mes turim dažnai labai prašinėjom jums, mėly brangus klausytojai, gerų prizų. Buvo į mamą, buvo į dinamiką, buvo į krašką erdvę ir taip toliau, čia galima vardinti net ir neužtektų nei rankų, nei ant kojų. Tikrai padaryti jau dabar. Ir ką jums dar daugiau noriu priminti, kad mes turime atsinaujinti savo radio appsą. Per mūsų radio appsą galite klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Ir dar viena labai svarbi žinia, tai kad aš, gegužės 5 dieną, paleidžiu naują dainą su Drew Lake'sa, vadinasi No Regrets. Daina jau bus galime pasiekti gegužės 5 dieną tiek Spotify, tiek YouTube'ai. Ir aš, kai esame nufilmavę dar klipą, aš tame klipe irgi taip pat dalyvauju. Pirmą kartą dalyvauju savo dainos klipe, tai tikrai galite jau užsiprenumeruoti jau dabar YouTube yra įkeltą. Paspausti like ir subscribe. Ir aš noriu jums palinkėti tikrai gerą ateinančią savaitę ir likite su radijos kelyje ir mano mikso prašto jums. Su jumis dar sugrįdėsime į laidos, taigi nepabėkite ir likite su radijos kelyje.

0: Radio Totis.
1: Реклама.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
1: Have a good fight.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.
6: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
7: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
8: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603-95-200.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
9: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas, keli klausytojai, su jumis laida, sarinu kartu su Basela. Ir kągi, laidelė eina į pabaigą, kaip gaila man tai vėl pasakyti, kad viskas, kas gera, greitai baigėsi dažniausiai. Bet jie nenusiminkite, kiekvieną šeštadienį mes taip pat turime ir pakartojimą tuo pačiu laiku. Ir kągi, draugai, linkiu jums gero savaitgalio, ateinančio šeštadienio, galima sakyti, gero sekmadienio. Ir aišku, sugirdėsime vėl kitą penktadienį, tai 7 ir 8. Tai kalikite su radijos skylė ir šiuo metu dar dalimi mano miksų paruoštų jums. O jums sakau, gero

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Britney, bitch.
1: Radio stotis Kelyje.